新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、イザヤ書40章31節。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。ダイナマイトと題してお届けします。
1: まず最初にローマ人への手紙一章14節から17節を拝読させていただきます。私にはギリシャ人にも未開の人にも賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。そこで私としての切なる願いはローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。ユダヤの寒村ベツレヘムで生まれたイエス・キリストの教えがパウロによって世界に広く伝えられようとしていました。ガリラの漁師や出税人、遊女たちにイエス・キリストによって語りかけられた言葉がローマにも及ぼうとしていたのです。このことを伝えるためにパウロは、その相手が誰であろうとも、自分が信じている福音を恥としないという心構えを持って臨んだということを先週はお話ししました。そして今日の箇所においてパウロは、この福音には、ユダヤ人にもギリシャ人にも未開の人にも救いを得させる神の力があると書いています。ギリシャ人とは、知恵を愛する人間の代表者です。ユダヤ人は数千年来唯一の神を信じ続けてきました人間の代表です。そして未開の人というのはこの人たち以外の人間です。この三種類の人たち、すなわちすべての人に対して、私は福音を伝える責任があるのだとパウロは言いました。彼はこの福音にはすべての人間に救いを得させる力があるという確信を持っていました。そしてそのいかなる人たちの中には私たちも含まれているのです。聖書は2000年前に書かれた古文書ではなくて、私たちの生涯に関わる命の言葉として、私たちにも迫ってくるものです。今読みましたことに関連して、パウロは第一コリント1章18から25でこんなことを書いています。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには、神の力である。すなわち聖書に、私は智者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しいものにすると書いてある。智者はどこにいるのか、学者はどこにいるのか、この世の論者はどこにいるのか、神はこの世の知恵を愚かにされたではないか。この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって

神の弱さは人よりも強いからである。この手紙の背景には、パウロがギリシャのアテネの街中で経験したことが土台にあります。すなわちかつて、パウロはギリシャアテネの街の中を歩いていたことがありました。その時パウロは市内に偶像がおびただしくあるのを見て、心に憤りを感じたと聖書は記しています。すなわちその様は、台所の神様とか、安産の神様とか、果てにはトイレの神様というような人の手によって作られた神々が日本のあちこちにあるように、パウロもそれと似たような光景をこのアテネの街中で見たというのです。故にこのことに対してパウロは広場で行き交う人たちと論じ合いました。当時のアテネは世界の学問の中心。すなわちパウロはその時代の知者たちと論じ合い、世界の最高の頭脳と論じ合い、彼らにも分かるように精力的にイエス・キリストを伝えました。新約聖書の使徒行伝によれば、アテネの人々は何か耳新しいことを話したり聞いたりすることにいつも関心があったようで、パウロの姿は彼らの好奇の目に留まったようであります。そこで彼らはパウロをアレオパゴスという丘に連れて行きました。その丘は、私たちの知るあのアリストテレスや、プラトン、ソクラテスというような哲学者たちが議論をした場所であると言われています。そういったそうそうたる知識人が議論の場としたこの丘の上で、パウロは知的な論客を前にイエス・キリストについて話したのです。しかしながら、その結果と言いますと、幾人かの人は、パウロの言葉を受け入れたのですが、特にその話がキリストの復活ということになりますと、多くの者は嘲笑って、このことはまたいずれ聞くことにすると言いながら去っていきました。このようにアテネは彼にとって伝道の成功を収めることができたような地ではなかったようです。またここに記されている唯一の神を信じているユダヤ人たちは印を求めていました。何千年もの間彼らは創造主なる神の存在を信じていたのでありますが、その神に彼らは常に印、すなわち奇跡を求めました。ユダヤ人は自分たちの常識を超えた印を神に求め、それを見せてくれるなら、我々は信じるというような思いを持っていました。ですからイエス様ご自身もかつてユダヤ人に向かって、あなた方は印と奇跡を見ない限り決して信じないであろうと言われていました。こう思うときに、このギリシャ人とユダヤ人の特性がミックスされたのが見事に私たち日本人のように思えます。私たちは世界において高い教育を受けることができる環境におります。子供の教育番組、教養を高める番組がいつもテレビで流れております。しかし反面、世界最高のテクノロジーを持ちながら、常識を超えたような現象に尽きない興味を寄せているのも日本人。スピリチュアルなものへの関心はもうあまり他国では見ないほどに大きく、世界で起きている超常現象とかアンビリーバブルなことをテーマにしたテレビ番組が高視聴率を取っている国が我々の母国日本です。我々は確かにギリシャ的ユダヤ的性質を持っているのです。しかしどうぞ覚えてください。パウロはここで、そうなんだ。印と知識によって神を知ればいいのだとは一言も言っておりません。彼はユダヤ人は印を、ギリシャ人は知識をという。しかし私は十字架につけられたキリストを述べ伝えると言っています。そしてその十字架によるところの救いについてパウロは、そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたと断言しました。なぜパウロは十字架愚かなものだと言っているのか。23節の後半に、このキリストはユダヤ人にはつまざかされるもの、異邦人には愚かなものと書いています。

ユダヤ人にとりまして、神とはこの天地創造の思考の存在であり、人の常識を超えたお方であり、思いもよらない素晴らしい奇跡を成してくださるお方であります。その神が、名もなき大工の息子として片田舎のガリラヤから現れ、その上彼らの間で木にかけられる者は呪われると言われていた十字架にかけられた人などは、目なども向けたくない人であり、そんな人をメシアとするなどということはもうこれは狂気の沙汰としか考えようがなかったのです。このユダヤ人にとってのつまずきという言葉には不快とか侮辱という意味があります。同じ民族から十字架にかかる者が現れるということは彼らにとって最大の侮辱であり、この上もない不快なことでした。ギリシャ人にとって十字架は愚かなものでした。いわゆる知者と呼ばれる人にとっては、人の罪は、その責任は、おのおのが負うものであって他人がこれを負うなどということはもう全く馬鹿げておりました。故に彼らにとって全人類の身代わりになって十字架に死なれよ、十字架で死なれたイエスというような話はもう全く滑稽に思えたのです。イエス様はユダヤ人を満足させるような印のできないお方でしたか？大いなる主義を持って群衆を引きつけることができないお方でしたか？いいえ。イエスは二匹の魚と五つのパンを持って五千人を養うことができるようなお方。イエス様はギリシャ人が求め喜ぶ知恵を提供できないお方ですか？イエスが口を開くたびに大群衆がその話を聞くために彼のもとに来ました。子供から大人まで食事すらも忘れるほどにイエス様の話に聞き入った。話し終え立ち去ろうとした時もその群衆はゾロゾロゾロゾロイエス様についていった。子供も大人も引きつけてやまない話をすることができる。しかもそれは神の領域の話であり、本来高尚なものであるはずが、それはあらゆる年代の者たちに解き明かすことができる知恵を、このお方は持っていました。このように人の印にも知恵にも応えることができるお方であるにもかかわらず、これらをもって人を満足することができるお方であるにもかかわらず、イエス様は十字架へと続く道を歩まれた。なぜか。The way to the cross. Why is this? 人の救いは、罪からの救いにあるという、そのことを、イエス様は知っておられたからです。私たちに起こる問題すべてが、ここの人の心が発信源です。親が子を、子が親を、祖父母が孫にどんな悲惨なことをしてももはやもう全く驚かないような時代になりました。一番身近な心のつながりのある人に対してさえも人はとんでもないことをしかねないのであるならば、いかなる人にもその矛先は向けられている。これらはその人の性格の問題、環境の問題ではなく、その人の罪の問題です。この罪はあえて事件の新聞欄を見なくとも、私たちの心を真実に見れば分かってきます。妬み、怒り、つぶやき、欲望。新聞に書かれている人たちは、この誰の心にもある思い、それを具体的に行動に移した人たちであり、新聞にその名が記されていない人たち、すなわち私たちは、その心にある思いを具体的に行動に移さなかった人たち、ただそれだけの違いです。この私たちの心にある問題が私たち人間の問題、人類の問題、核を積んだミサイルが発射され、どこかの国に落ちるとき、そこでどんなことが起きるかを知っていながらも、それでもボタンを押すことをちらつかせるというような、もう全く今の現実の問題、その背後にいるのは、化け物とか妖怪ではなくて、私たちと同じ人間がそのスイッチを握っているのです。
神が解決を与えようとしていることは、この人の心の中にある罪の問題です。そしてその罪からの救いをなすために神が選ばれた方法は、神の愚かさによるのだとパウロは悟ったのです。そう、神は愚かと思われる方法によって、それを信じる者を救うこととされた。考えも思いもしなかった愚かさ、すなわち神の一人子イエス・キリストが十字架に貼り付けにされるということ、ユダヤ人もギリシャ人も、なんと愚かなと思うようなその方法を通して、イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなり、私たち救いをお与えくださった。以前もシェアしたことあります。一つの出来事をお話します。1963年、東京都当時4歳の吉典ちゃんが誘拐され、身代金50万円が要求される事件が起きました。この時日本で初めてテレビを使った公開捜査が行われ、吉典ちゃんの写真が連日のようにテレビで放映されました。しかし吉典ちゃんはその日のうちに殺され、お寺の墓地に埋められてしまいました。この事件の捜査は困難を極めましたが、犯人の小原保つという男が捕まったのは2年後、1965年7月のことでした。この犯人、小原保つの母、豊さんは、次のような手記を残しています。村越様、許してください。私が、保つを産んだ母親でございます。保つが犯人だと聞いて、吉典ちゃんのお母さんやお父さんにお詫びに行こうと思ったけれど、あまりの非道に足がすくんでダメです。ただただ針のむしろに座っている気持ちです。保つよ、大それた罪を犯してくれたな。わしは吉典ちゃんのお母さんが吉典ちゃんを可愛がっていたようにお前を可愛がっていたつもりだ。お前はそれを考えたことはなかったのか。保つよ、お前は地獄へ行け。わしも一緒に行ってやるから。それでわしも村越様と世間の人にお詫びをする。どうか皆様許してくださいとは言いません。ただこのお詫びを聞き届けてくださいまし。この手記を読む私たちには、母豊さんの苦しみが伝わります。今や殺人犯となった息子。でも豊さんは、その息子の母親なのです。息子がしたことに対して彼女は地獄へ行けと言います。しかし彼女は、私もあなたと一緒に行くから言うのです。ユダヤ人は印を求めた。旧約聖書に記録されている天から火を降らせるような神を求めた。しかし神の一人子イエスが人間の罪のために十字架にかけられ、私たちの罪のすべてが完全に許されるというようなこと、この以上の奇跡はございません。まさしく、パウロが指摘しているように、キリストは実に実に神の愚かさをもって私たちを救いに導いてくださっている。キリストは私たちのために罪に対する刑罰として地獄の底にまで落ち込むかようにして我々を救われた。ある科学者が物質と他のものを化合するという実験をしていました。そうしましたら実験室が爆破されてしまった。彼は自分はとんでもないものを発明してしまったと思ったそうです。そして彼はその発明したものに、このローマ人への手紙1章16節のデュナミスという名前をつけた。今日私たちはその発明品をダイナマイトと呼びます。その科学者とはノーベル賞の名前にもなったアルフレッド・ノーベル。このデュナミスは、先ほど言いましたコリント第一の手紙1章18節において、十字架の言葉を滅びゆく者には愚かであるが、救いにあるか扱う私たちには神の力であると書かれている、この神の力という力に使われている
ギリシャ語です。私たちがイエス・キリストの十字架の前に、ありのまま自分で立ったときに、本来固い岩のような持つを私たちの魂の奥底において、このキリストの愚かさというダイナマイトがその心を砕き、イエスにある救いが明らかにされる。小原保つの母豊さんは息子に言ったのです。地獄に行け。地獄に行け。息子のしてしまったことの重大さを知る母の本当に辛い厳しい言葉です。そう、彼がしてしまったことはその母をして、お前は地獄に行けと言いはしめるようなこと。私たちも本来、自分の罪のゆえの神の前に立ち、裁かれなくてはなりません。まさしく神の前に有罪として永遠の滅びに行けと言われてしまうようなものでありました。しかしイエス様は私たちにはそうはさせなかった。そうはさせなかった。私があなた方の罪をすべて背負い、私があなたの代わりに罰せられよう。このことゆえにあなたたちは神の子として、私の国の世継ぎとなりなさいとイエス・キリストは私たちに言われている。パウロはこのダイナマイトを携えて世界に出て行き、その絶大な力により多くの者たちがキリストの十字架を受け入れるに至りました。そして神様は今日もその十字架の愚かさというダイナマイトを持って私たちの心に迫ってきます。昔と変わらず今も十字架にはその力がある。どんなに私たちの心が固くても、この十字架の愛は私たちの心を砕く力があります。いかなる人も、このダイナマイトなる力により、神のことを変えられるのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書は信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと語っています。この言葉はもともとの文脈では、私たちが人生に疲れ倒れそうな時にイエス様に心の目を向けましょうということですが、どんな時もいつもイエス様から目を離さないようにしていたいですね。この世界には私たちの目を奪うものがたくさんあります。ですが、私たちに本当の力を与え、私たちを正しい道に導けるのは、私たちの主、イエス・キリストだけです。イエス様にいつも心の目を向けていきましょう。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル人への手紙12章2節です。

この世界にはどうして病気や災害といった悲しい出来事がたくさんあるのでしょうか。神様はこの世界を完璧な世界に作られました。ですが人間は最高傑作として作られたにもかかわらず、作られた後神様に逆らってしまい、罪の性質を持つようになりました。その結果、この世界には病気や災害がはびこるようになってしまいました。ですが神様はこの世界をもう一度新しくしようとしてくださいます。そのためにはまず神様から離れてしまった人間を救い、新しくすることが必要でした。そのために来られたのが救い主イエス・キリストです。この方を信じるとき、私たちは新しく作り変えられます。そしてやがて神様はこの世界を新しく作り変えます。BBN 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。イエス・キリストについて、神様の救いの計画についてぜひ理解してください。心からお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 神様の愛、それは主イエス・キリストの愛であり、聖霊の愛です。この三位一体の愛が私たち一人一人の上にとても重要な意味を成してくるんです。英語の賛美曲で My Savior's Love、 私の救い主の愛というのがあります。残念ながら手元に日本語の歌詞がないんですが、だいたいこんな内容です。ナザレのイエスは罪と汚れにまみれたこのような私をどうして愛してくださったのでしょう。ゲッセマネの園で主が御心のままにと父なる神に祈られたのは私のため、ご自分の苦しみには涙されず私のために苦しみ血の汗を流された。私の罪と悲しみを主は代わりに背負い、カルバリの丘へと歩まれ十字架で死なれた。ご栄光の輝きの中に引き寄せられた時、私は御顔を仰ぎ喜びに満ちて主のご愛を永遠に賛美します。なんという驚き、なんという素晴らしさ、とこしえに賛美します。なんと素晴らしい私の救い主のご愛。タルソ出身のサウロがエルサレムからダマスコに向かう途中、彼を捕らえ彼の心に変化を起こさせ神の子に変えたのは主の愛でした。キリストを信じる人々を憎み迫害していたこのサウロがキリストの信仰を述べ伝える人となったんです。その人こそ後に使徒パウロと呼ばれるようになった人物です。そして今そのパウロはローマに行く途中です。でもローマ兵により護送されていました。おそらく彼の意に反してだったと思います。2年前にエルサレムの宮で起きた騒動を理由にパウロは拘束されて、それ以降ずっと監禁されていました。パウロはひどい誤解を受け、賄賂を贈るようにそそのかされたり、政治的謀略の的となっていました。このような状況にあるにもかかわらず、パウロは主にある確信が揺らぎませんでした。それはエルサレムでキリストを証ししたようにローマでも証しすることになるというパウロへの神様からの約束のゆえでした。ローマに向かって航行をする途中、ひどい暴風になりました。そこで再びパウロは神様の御言葉により励ましをいただきました。船体や積み荷は損失を受けるけれど、船に乗っている人は全員生きてパウロに与えられるというお言葉でした。そしてまさしくその通りになったんです。積み荷を失い、船も波に激しく打たれて、ついには壊れてしまいました。けれど、船にいた水夫たちも、他のすべての人も、使徒の働き27章44節によれば、こうして

島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。ここで島の人々と日本語で記されている単語は、ギリシャ語の聖書では野蛮なとか未開のといった意味の語が使われています。船に乗っていたギリシャ人やローマ人にとって馴染みのない土地の習慣や文化を指しています。彼らはついに島の海岸に泳ぎ着き、そこがマルタという島であると知らされました。それから彼らはその島の人々から並々ならぬ親切を受けたんです。彼らは嵐で心も体も非常に辛い体験をしたに違いありませんでした。彼らの乗っていた船は難破し、みんな14日間も何も食べずに各持ち場につきっぱなしでした。ようやくパウロから勧められて、これから先のことに備えて力をつけるようにと腹ごしらえをしましたね。それから船が浅瀬に乗り上げて壊れ出したので、みんなは海に飛び込んで、あるものは泳いで、あるものは壊れた船の板切れなどに捕まって陸に向かいました。このようにしてたどり着いた彼らは、びしょ濡れですっかり憔悴しきっていたでしょう。寒い上におまけに雨が降り出しました。マルタの島民は彼らのところにやってきて、とても親切にしてくれ、焚き火もしてくれました。焚き火は海水でずぶ濡れになり、そぼ降る雨で骨の髄まで冷え込んでいた彼らにとって、最高にありがたかったでしょうね。肌寒いというならまだしも、骨の髄まで冷え込むとなると、これは生実家な寒さではありません。その時の彼らは、そのぐらいひどく寒かったと思うんです。焚き火で暖をとっている人たちは、言われるまでもなく、焚き付けの木をそこいらから拾い集めたと思います。ここでは雨に濡れた枝などを拾い集めては火にくべることになります。そこで3節からの内容は興味を引きます。パウロが一かかえの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ。海から逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだ。と、互いに話し合った。しかしパウロは、その生き物を火の中に振り落として、何の害も受けなかった。あなたは蛇をどう思われるか知りませんが、私は蛇は大嫌いなものの一つです。が、それでいて動物園に行くと見たいものが、そうなんです。蛇なんです。嫌いなのになぜかあえて見に行くんです。蛇の飼育場所をガラス越しに見て、その中にいる蛇が逃げ出していないのを確認してほっとするんです。私は本当に蛇が嫌いです。ですからもし私が蛇に噛まれたりしたら、これほどひどい災難はないと思います。幸い私はまだ蛇に噛まれたことはありませんが、この使徒の働き28章3節を読むと、パウロを気の毒に思います。海で嵐と戦った人たちの体を温めてあげようと、島の人たちが火を起こしてあげました。彼らを手伝っていたパウロが、芝を集めて燃えている焚き木の上にくべた途端、その火の熱さでマムシが這い出してきました。マムシは毒蛇ですね。このマムシはパウロの手に取り付きました。もしかしたら、親指と人差し指の間を噛まれたのではないかと、どうしてかわかりませんが、そんな風に想像します。焚き木を火にくべるときは、

0: 焚き木の束を両手で掴んで、手を伸ばして燃えている焚き木の上に置くでしょ。パウロもそうやって手を伸ばしました。その途端、マムシが這い出してきて、彼の手に巻きついたんです。ここでパウロが、マムシの毒にやられなかったことについて、二つの説明が考えられます。一つは、マムシはすでに誰かに噛みついた後だったので、毒液を出し切っていて、マムシの顎の中にある毒液の袋は空っぽになっていたのだ、という考えです。しかし、お読みした三節には、熱気でマムシが這い出してきて、パウロに取り付いた、とありました。マムシは熱を下げて、束ねた芝の中に逃げ込もうとしたんでしょう。ですから、このマムシは、それまで誰をも噛まなかったでしょうから、毒液袋の中は、毒液でいっぱいに満ちていただろうと推測できます。それではどうしてパウロは噛みつかれて死ななかったんでしょうか。それは神様がそうなさったからです。神様がパウロを守ってくださった。だからそのマムシの毒液はパウロには全く効かなかったんです。ところでマムシが火の中にくべられていた芝の中にいたのではなく、パウロが持ってきた焚き木の中に潜んでいたと考えることもできます。人々はマムシが焚き木の中にずっといたのをはっきりと見ていたでしょう。マムシは寒さでじっとしていたんですが、火の熱気で焚き付けの木から這い出してきてパウロの手に取り付いたというものです。いずれにせよ、それを見た島の人たちは、この人は人殺しに違いない。この人は海からは逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかない、と言ったんです。善人か悪人かをこんな風にして判断するのは、いかにも幼稚ですが、とにかく彼らは、きっとパウロが何か悪いことをしたに違いないと思い込んだんでした。現代でも、人が何か災難に遭うと、ついその人が悪いことをしたからそうなったんだというような結論に走りやすいのはなぜでしょうか。私たちが生きていく中でいろいろなことが起こります。逆境の時もあります。そうした時、自分が何か罪を犯したり間違ったことをしたからだろうかと考えます。そして多くの人々が、神様はその人を罰しているのだとか、その人がとても悪いことをしているから、ついにその人に裁きが始まったのだ、と短絡的に結論付けてしまうんです。神様が、蛇がパウロを噛みつくのを許されたわけですが、私は島民たちがそれを見て、パウロは船に乗っていた他の者たちとは違うのだ、と即座に脳裏に叩き込まれるようになさったのだと思います。島民の目は手に取り付いたマムシを火の中に振り落としたパウロに釘付けになっていました。6節によれば、彼らはパウロが毒で腫れ上がってくるか倒れて急死するだろうと思っていました。ところがパウロに何も起きなかったので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出したんです。その聖句をお読みします。五節です。島の人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、あるいは倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。もちろんパウロは神様ではありません。けれど、誠の神様について語ったでしょうし、このようにして宣教の道がたちまち開かれ、その島民の魂を揺り動かしたと思います。 私たちに耐えきれないほどの苦難が襲っても、神様はそれをイエス・キリストを信じる人々のために、効果的に福音を伝える機会へと変えてくださるんですね。実にすごいことです。ローマ人への手紙8章28節の御言葉をお読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。主を賛美します。祈りましょう。父なる神様、様々な方法で私たちを顧みてくださりありがとうございます。そしてイエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を感謝します。私たちが主よあなたに忠実でありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

6月も半ば、梅雨の雨がしとしとと降る季節ですね。外に出るのが億劫になるこんな日は、お部屋でゆっくり耳を傾けてみませんか？ BBN 聖書放送では、心に寄り添う賛美歌と聖書の言葉を24時間いつでもお届けしています。雨の音と共に流れる聖書のメッセージがあなたの心にそっと平安を運んでくれます。気持ちが沈みがちな季節だからこそ、神様の愛に触れてみてください。BBN 聖書放送はネットやアプリでいつでも聞いていただけます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: 清水くん。
1: ごめんね、待った？
2: うん、僕も今来たところだよ。
1: そうなの。ところで映画の時間間に合うかしら。
2: そうだね、少し急ごうか。
3: 清水和樹と野辺ゆりかは高校の時からの友達で、今はそれぞれ別の大学に行っています。でも休みの日などはいつも好きな映画を二人で見に行くのです。ところが最近、日曜日にはどこへも行っていないようです。
1: ねえ清水くん、どうして最近日曜日にはどこへも連れて行ってくれないの？まさか他に好きな人がいるんじゃないでしょうね。
2: とんでもない。そうか、君にはまだ言ってなかったな。実は1ヶ月前に洗礼を受けたんだよ。
1: へえ、清水くんクリスチャンになったの？またどういう心境の変化なの？
2: いや、兄貴がクリスチャンでさ、前々からいろんな話を聞かされたり、伝道会や礼拝にも誘われて教会に行っているうちに、本当に神様はいるんだなってことが分かったんだよ。
1: ふーん。
2: そうだ、今度の土曜日の夜伝道会があるから来てみないか？
1: そうね、ここんところ土曜日は暇だから行ってみようかしら。
2: そうだ、それがいい。ぜひおいでよ。みんないい人ばっかりだし、きっと歓迎してくれるよ。

0: よく来てくれたね。どこにいるかわからなかったから心配したよ。
1: あら、最初から来て手前の方に座っていたのよ。
0: そっか、今日は僕が遅刻したからな。ところでどうだった？
1: うん、あまりよくわからなかったけど

0: ると思う？
1: わからないわ。でもこの偉大な宇宙を作った何者かはいると思うの。
0: だったらさ、僕たちがこうやって付き合っているのは何のためなんだろう。
1: 何のためって、なんでそんなこと聞くの？この星と何か関係あるの？
0: いや、ただこの宇宙を作られた方が僕たちのことも導いているんじゃないかって気がするんだ。
1: 目に見えない誰かに？やだわそんなの、なんだか気味が悪い。要するに今が楽しければいいんじゃないの？私たち別に結婚するわけじゃないし。
0: 結婚しない？じゃあどうして僕と付き合っているんだい？
1: だからさっき言ったじゃないの、今の時を楽しむんだって。今時結婚と恋愛は同じだなんて古いわよ。だって結婚したら生活がかかってくるんだから。現実は愛だけでは生きられないわ。それなりの経済力がなきゃ。
0: ちょっと待てよ、君は本気でそんなことを考えてるのか？
1: そうよ。
2: 和樹はショックでした。彼は少しずつゆりかのことを自分でもわかるくらい愛し始めていたのです。そして将来は結婚ということまで考えていたのです。
0: なんてことだ、僕は彼女が好きだ、愛している、真剣なんだ。だから彼女も僕のこと愛してくれると思っていたのに、彼女は僕を遊び道具のようにしか考えていなかったなんて。
2: その夜から彼は彼女と付き合うのをぷっつりとやめてしまいました。何の目的もないその場限りで、いつ崩れるかわからない愛なんて、何もかもが虚しいように思われたのです。人は何のために人を愛するのか、なぜ女性を愛するのか、彼にはわかりませんでした。そんなある日。
3: どうした清水、元気ないじゃないか。
0: ああ、高橋さんと神田さん。
2: それは教会の青年クラスの先輩の神田君と高橋さんでした。
4: どうしたんだい、本当に元気ないぞ。野辺さんはどうしたんだ、あんなに仲良さそうだったのに。また教会に連れておいでよ。
0: いや、彼女とはもう付き合ってないんですよ。
3: なんで、何があったのか。
4: 言ってごらんよ、僕たちでよかったら相談に乗ってあげるよ。
0: はい。恋人って何ですか。
4: いや、すごいこと聞くな。
3: バカだな、神田が驚いてたんじゃしょうがないだろ
4: う。そうかそうか、うん、そうだな。恋人とはそもそも何かということは説明しにくいんだが、君にはどうして男と女が愛し合って一緒になるのかが分かっていないんだろ
0: う。そうなんです、いくら考えても分からないんです。
4: そりゃそうだ、君がいくら考えたところで出てくるのは人間的な考えでしかないだろうからな。だから聖書を読むんだ。創世記の2章を読んでごらん。そこにはこう書いてある。人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうってね。だから神様はいつでも君を愛してくださっていて、君にふさわしい助け手を与えてくれるのさ。こうして巡り合った一組の男女が恋人同士になり、やがて夫と妻になるわけだ。
0: でも僕には誰を愛したらいいのか、誰がその神から与えられるふさわしい助け手であるかがわからないんです。
3: それはね、祈ることだよ。君はまだ信じたばかりだから無理もないかもしれないけど、とにかく祈ることだ。そして神様の御心、神様のご計画をまず第一に求めて、その導きに従っていくんだ。そしてね、好きな人がいるなら、その相手がもしクリスチャンでないなら、まず神様のことを一生懸命に伝えるんだ。愛だの恋だのと後回しとまでは言えないけど、とにかく先に救われた者としてその福音を伝えることが大切だと思うな。そして神様に彼女が救われることだけを祈る。 自分のことよりまず相手のことを

0: 考えることだね。
1: じゃあ相手がクリシャンだったら？
2: その場合はね、まず互いに信仰の友となって信仰を深めることだね。そして神様の御心を求めるんだ。祈りと聖書の御言葉によってね。たとえ二人が結ばれなかったとしても、神様は最善をなしてくださる方だから何も思い煩う必要はないんだよ。すべての計画は神様にあるんだから、僕たちは祈りと信仰によって待っていればいい。相手に気に入られようとかいう気持ちが先に立つと、もう神様のことなど忘れてしまうんだ。
1: なるほど。神様がすべてなしてくださるのか。やっぱり僕は勉強が足りないな。もっと聖書を読まなくちゃ。
0: そうだな。本当に神様を見上げなくちゃな。
2: そうさ。でもね、だからといってお互いの気持ちがいい加減であってもいいとか、何もしちゃいけないというのではないと思うよ。好きなら好き、愛しているなら愛しているという意識をきちんと持った上で、神様の御心に従うべきだと思うんだ。神様は僕たち人間にいい加減な愛はくださらなかっただろ。イエス・キリストという大きな犠牲を払って大いなる愛をくださったんだ。それゆえに僕らは生かされているんだから。
1: そうか、そうですね。
2: だから好きなら好き、愛しているなら愛しているという自分の気持ちは大切にすることだね。何度も言うようだけど、神様を忘れて自分中心に何でも考えるようになった時に罪が入ってくるんだ。だから思い煩わないで、自分の気持ちを神様の前にありのままに出して導きを求めるんだね。自分中心の思いはその中で絶えず清められて一歩一歩歩んでいく。君が愛と信仰によって生きる時、神様は必ずふさわしい助け手を与えてくださるんだから。
0: そうだよ清水。そのためにも野辺さんに一生懸命キリストを伝えたらどうだ。そして人間が生きるべき道は何なのかを話すんだ。神様にある交わりを通してね。
1: 神様にある交わりか。
3: 和樹は思わず神様に向かって祈り出していました。
1: 神様、ありがとうございます。こんな僕でもあなたが常に愛してくださっているということを確信することができました。野辺さんとの間にもう一度あなたにある素晴らしい交わりを与えられますように、助けてください。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

人は裏で何をしているのかわからない。そんなドキッとする言葉を時々聞くことがあるでしょうか。実はイエス様を信じるクリスチャンにも当てはまります。教会にいるときは信仰の厚い立派なクリスチャンに見えても、教会以外では人には知られたくない顔を見せている。私たちは本当に弱い、罪を犯しやすい人間です。お互いクリスチャンらしさを装い合うのではなく、自分はこんな罪に、こんな誘惑に苦しんでいる。どうかそのために祈ってほしい、と分かち合い、祈り合う関係を神様は望んでおられます。個人的に話してくれたことを他の人に話すのは気をつけなければなりませんが、どうぞ心の汚さを告白し、祈り合える関係を築いてください。

いつも BBN 聖書放送を聞きくださりありがとうございます。 BBN 日本語のリスナー数は毎年増えていて、神様が豊かに用いてくださっていることを心から神様に感謝します。もしあなたに BBN を聞いての恵みや感謝がありましたら、 BBN ホームページのコンタクトから私たちにご連絡ください。神様があなたに与えてくださっている恵みを他のリスナーの方々に分かち合いたいと願っています。

いつでもイエスを。アンサーズインジェネシスです。人に福音を伝えるとき、議論に夢中になるあまり一番大切なことを見失ってしまうことがあります。そもそも目的は議論に勝つことではありません。もちろん疑問に対する答えを持ち、それを懐疑的な人たちに分かち合うことは大切です。聖書も私たちに答える備えをしていくようにと教えています。ですが、私たちは何よりも大切なこと、イエス・キリストの福音に焦点を合わせ続けなければなりません。地球の年齢や進化論、あるいは道徳の問題にばかり集中してしまい、人々をキリストへ導くことを忘れてはなりません。私たちの目標はいつでもキリストがその人の罪のために死なれたこと、そしてキリストのうちに許しと永遠の希望があることを伝えることです。答えを備えていましょう。ですが、何よりも主としてのキリストを述べ伝える備えをしていましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

さあ、それではこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。聖書を一箇所お読みします。コリント人への手紙第2、1章4節です。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。この間3歳になったお姉ちゃんは、このところすぐに泣いたり大声でわめいたり、その度にお母さんに叱られて、また大声で泣きわめくんです。今日もそのお姉ちゃんはぐずぐずしています。お母さんは考えました。もしかしたら下の生まれたばかりの妹のことで毎日が手一杯、ミルクをあげたりおむつを取り替えたりで、前のようにお姉ちゃんを相手にしてあげていないせいかもしれない。そこで今日は妹の方をおんぶして、特別にお姉ちゃんをベビーカーに乗せて近くのお店に出かけることにしました。いつもは赤ちゃんの方がベビーカーで、お姉ちゃんは歩きでした。結果は大成功。その日一日、お姉ちゃんは本当にご機嫌さんでした。私たち大人だってなんだか知らないけれど、寂しかったり悲しかったり、そのせいかイライラむしゃくしゃする、そういう時がありますね。ベビーカーに乗せてもらう必要はないけれど、やっぱり自分が大切にされていると実感したい、慰めてもらいたいとどこかで思っているんですね。そんな私たちの心を作り主である神様はご存知です。イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。そして先ほどの御言葉を思い出してください。コリント人への手紙第2の1章4節です。こうありました。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。イエス様は天涯一人ぼっちになってしまって泣いているやもめにも、泣かなくてもよいと優しく声をかけて慰められました。イエス・キリストは今も生きておられます。私たちといつも共にいてくださいます。私たちの心を知っていてくださり、私たちにこの地上のものでは得られない慰めを豊かに与えてくださるんです。イエス様を知っているならば、私たちはいつまでも嘆き悲しんだり寂しがることはないんですね。

憐れみに富たもう天の父なる神様、また今も生きて私たちと共にいてくださるイエス様、心からあなたを感謝します。あなたは私たちを誰よりもよくご存知です。私たちが辛い思いであったり悲しんだり苦しんだりしている時に、あなたは同情してくださいます。私たちがどのように祈ってよいかわからず本当にうめいている時に、あなたはそばに来て私たちを御言葉を持って慰めてくださいます。神様、私たちは一人ぼっちではありません。また誰からも愛されないというものでもありません。あなたがまず私たち一人一人を大切に思い愛してくださっています。神様、私たちはあなたをいつも見上げます。私たちは人から慰めを期待しません。あなたが私たちを慰めてください。ご愛に富たもうあなたに心から感謝して、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

この世の中では使い捨てがまかり通っています。物だけではありません。人間でさえも会社の業績が落ちるとすぐにリストラされる時代です。ですが神様は私たちを決して見捨てません。聖書に次のようにあります。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。神様は私たちを決して見捨てることはありません。私は罪を犯しました、こんな私でもと思っていますか？どんな人であっても神様は決して見捨てません。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、この放送は1971年アメリカ東海岸にあるノーフォークという町で生まれました。現在はノースカロライナ州シャーロットに拠点を置き、英語、ポルトガル語、スペイン語とラジオ放送を続け、2000年からはインターネットによる放送も行っています。現在、ロシア語、ドイツ語、韓国語、中国語、そして日本語と8つの言語で福音を世界中に届けています。あなたもどうぞこの世界宣教の働きにご参加ください。どうぞこの働きを覚えてお祈りください。すべての機材が守られるように、スタッフが守られるように、聖書のメッセージを正しくお伝えできるように、そして経済的な必要が今まで同様すべて賄われるように、どうぞ覚えてお祈りください。祈りとサポートによってどうぞこの働きにご参加ください。あなたのご参加どうぞよろしくお願いします。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。母の日と比べて父の日というのは、花屋やお店に花やチョコなどのお菓子の注文が殺到するということもありませんね。子供が父親よりも母親に近いって言われることもあるかもしれません。特に幼い時は母親と過ごす時間の方が多いかもしれません。母親が子供たちのお世話をし、すりむいた膝に絆創膏を貼ってあげたり、父親といえば仕事に行く時、仕事に行くのは子供たちがまだ起きてくる前、帰ってくるのは子供たちが寝静まってからというケースもあるでしょう。だからこそ父親が子供たちと過ごす時間を最大限に生かすということが大切です。それは一緒に遊んだり楽しいことをするというのも大事なことですが、それよりももっと大事なことは、子供たちを聖書的に導き育てることです。エペソ人への手紙6章4節、父たちを主の教育と訓戒によって育てなさい。親として残せる最高の遺産、信仰の遺産をぜひ受け継いでもらえるようにしましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

神様は本当に自分を愛しておられるのだろうかと感じることがあるでしょうか。失敗や罪を思い出すとき、自分は神様に受け入れてもらえていないのではないかと思うことがあるかもしれません。でも聖書は、神様はあなたを愛しておられるからこそ、イエス・キリストを十字架につけてくださったと教えています。イエス様はあなたの罪の身代わりとなって死んでくださいました。そして三日目によみがえられました。救いは良い人だから与えられるのではなく、イエス様を信じる人に与えられる神様の恵みです。BBA のホームページの天国への道をぜひお読みください。神様の愛と救いについてわかりやすく書かれています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 父を社会的弱者と言われる人たちにできるだけのことをさせていただけるように、私の目を開き、あなたの導きを捉える感性を与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。ヤコブの手紙1章27節。
1: 大学2年の時、学友が急死しました。私たちは皆大学の友愛会に入って絆を結び、人生最良の青春の日々を謳歌していたはずでした。彼は数日前まで元気だったのです。悲しい出来事でしたが、その時の最も大切な思い出は、友愛会の男子たちが使徒ヤコブの言う清く汚れのない宗教を実践したことです。彼らは亡くなった友人の妹に対して兄のように行動しました。全員彼女の結婚式に出席し、彼の死から何年も経っていたのに出産祝いのパーティーに駆けつけました。困ったらいつでも連絡してくれと携帯電話をプレゼントした人もいました。使徒ヤコブによれば、本物の宗教とは孤児やヤモメたちが困っている時に世話をすることです。友人の妹は孤児ではありませんが、兄を亡くし、彼女の新しい兄たちはその空白を埋めようとしたのです。イエスのように真実に純粋に生きることは、そう願う人ならば誰にでもできることです。御言葉を行う人になりなさいという聖書の教えは、困っている人を助けることも含まれます。キリストを信じるなら、社会的弱者のケアに動くように促されるはずです。実際これが神の御前の本物の宗教です。今日の黙想のヒント、本物の宗教を実践している人を見たことがありますか？あなたはどのように本物の信仰を示しますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い、導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

アメリカの病院では必要があれば無料で日本人の通訳者の方が同伴してくれます。医療用語などが難しくて、また何と英語で質問したらよいかわからないとき、本当に助けられた経験がありました。お医者さんと私との間に入って私の思いを伝えてくれる。本当に嬉しいですよね。実はそんな方がいつもあなたや私と一緒にいてくださっています。それは聖霊様です。新約聖書のローマ人への手紙8章26節をお読みします。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。聖霊様は私たちのうまく言い表せない思いを知り、取りなしてくださっていることは本当に安心です。その聖霊様に心を向けながら日々祈っていきましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。いつもみんなと過ごすこの時間をとても楽しみにしています。前回はジムエリオットと4人の仲間たちがエクアドルのジャングルでワオラニ族に福音を伝えようとしたことを話しました。覚えていますか？彼らは外の世界とほとんど接触のなかったワオラニ族に飛行機から贈り物を落とし、手紙や笑顔で敵ではなく友達ですと少しずつ伝えながらイエス様を伝えようとしていました。でも悲しいことに1956年にジムたちは村近くの川岸で彼らに槍で刺され命を失ってしまいました。28歳という若さでの殉教でした。正直どうしてこんなことが起きたのと思った人もいるかもしれません。でもこのストーリーにはまだ続きがあります。しかもそれは悲しみで終わらない神様の大きなご計画のストーリーです。5人の宣教師が殺害されたニュースは世界中に報じられました。そしてこの出来事を通して人生が大きく変えられた人たちもいます。例えばブラジルでは奥地で伝道していたある宣教師が、自分はまだキリストを知らない人たちに対して関心が足らなかったと神様の前で涙を流して悔い改めたそうです。またアメリカではある18歳の少年がこのニュースを聞いて、自分の部屋に1週間こもって祈り続けました。そして僕は自分の人生を主に明け渡します、この5人の宣教師の代わりを務めたいですと両親に告げました。さらに世界の教会でも多くの人がこのニュースを聞き祈りを捧げました。日本からも手紙が届いたようです。命を懸けて福音を伝えた5人の宣教師の信仰は多くの人の心を動かし、神様の働きが世界中に広がっていきました。ではジムエリオットの家族はどうだったでしょうか。妻のエリザベス、そしてまだ小さな女の子。普通なら自分の愛する夫を殺した部族ともう関わりたくないと思ってもおかしくありません。悲しみと怒り、恐れ、いろいろな感情が心を押しつぶすような状況です。でもエリザベス、そして他の殺された宣教師たちの妻たちは違ったんです。彼女たちの祈りはワオラニ族の人たちが救われることだったんです。そして夫たちを殺したワオラニ族のもとに向かう決断をしました。その道は想像以上に怖く危険に満ちていたと思います。自分たちの夫を殺した部族に会う。それでもエリザベスは恐れよりも神様の愛を、イエス様の福音を伝えることを大切にしたんです。エリザベスたちは勇気を出してワオラニ族の村に入ることになりました。彼女は娘と共に部族の人たちと一緒に生活をしながら、毎日少しずつ神様の愛を示していきます。実際ワオラニ族の人たちの間でも宣教師たちへの襲撃のことが議論されていたんです。なぜあの宣教師たちは銃で身を守ろうとしなかったのかが大きな疑問になっていたんだよね。ワオラニ族の間では憎しみとか嫉妬とかお互いを殺し合うこともたびたびあったんです。しかし宣教師たちが自分たちを殺すことよりも殺されることを選んだことはあまりにも理解しがたいことだったんです。彼らはその答えを知りたいと思っていました。実はエリザベスたちが村に一緒に住むことを許されたのも、宣教師たちが銃で応戦しなかったからなんです。そしてその疑問が解けたのは、罪人のために命を捧げた救い主イエス様の話を聞いた時でした。そして宣教師を殺したワオラニ族の襲撃リーダーだった人物は、あの宣教師たちは救い主を伝えようとしていたのだと知って、ついに聖書の神様を信じる決心をしたんです。その後このリーダーの家からは憎悪とか復讐といったものは去っていったそうです。彼の子供や孫たちもいつ槍で襲われるかもしれないという恐怖から解放されました。そしてその後このリーダーだった人はこう言いました。私の唯一の願いは、創造主なる神を伝えに来てくれた5人の宣教師と共に天国で平和に暮らすことなんだ。
かつて槍を手にした人が今では神様を信じ天国を願う人へと変えられたんです。殉教したジム・エリオットはこんな言葉を日記に残しています。地上で神を知ることは喜びであり楽しみであり、また興奮に満ちている。もし神を愛し神を喜ばせることができるなら、たとえ地上を去ることになっても構わない。ジム・エリオットにとって大切だったのは、どれだけ長く生きるかではなく、誰のために生きるかでした。新約聖書の使徒の働き20章24節。私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。ジム・エリオットの人生はまさにこの御言葉の通りでした。ジム・エリオットの死も、妻エリザベスの許しも、伝道の働きも、そしてワオラニ族の変化も、すべて神様の大きなご計画の中にあったことです。僕たちは今イエス様を信じることができる大きな恵みに預かっています。イエス様は十字架で死んでくださらなければ僕たちには救いは与えられず、永遠の滅びへと行かなければなりませんでした。そしてジム・エリオットのような自分を犠牲にしてまでも福音を伝えてくれた人がいたからこそ、イエス様を信じる人たちが起こされていきました。日本だってクリスチャンへのたくさんの迫害がありました。しかしその中で迫害で命を落とそうとも、イエス様を信じ福音を伝えてくれた人たちがいました。だからこそ今僕たちはイエス様と出会うことができています。信じることができているんです。こんな大きな犠牲の上に、今イエス様を信じている私やあなたがいます。僕たちはどう生きるべきでしょうか。あなたは神様のためにどのように生きるでしょうか。お祈りしましょう。天の神様、ジム・エリオットたち、宣教師たちの殉教、そしてその後家族たちを通してワオラニ族に救いが広がっていったことを学びました。神様、あなたの本当に大きな苦しいご計画を覚えます。神様、今私たちにはイエス様を知り信じる計り知れない恵みが与えられています。救われている者として、あなたとの関係をまたどう生きたらよいのか考えさせてください。私たちの周りにも救われていない人がたくさんいます。その人たちにイエス様を証しするものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。2回にわたってワオラニ族への宣教のストーリーを見てきました。ぜひ教会や周りのクリスチャンの友達にどうやってイエス様を信じるようになったのか聞いてみてください。きっととても励まされると思うし、神様の愛を知る時となると思います。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

聖書やクリスチャン生活など何か簡単にまとめた読み物がどこかにないかなぁとお探しでしたら、どうぞ BBN ホームページの聖書の教えをご覧ください。そこには聖書やイエス様や、また天国や地獄、そしてクリスチャンの行いや、また祈りなど、全部で26項目の読み物を掲載しています。また、この聖書の教えはダウンロードして後で読むこともできます。どうぞお読みくださり、あなたの信仰生活にお役立てください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は予武記14章から17章、予武記14章から17章です。御言葉を拝読しましょう。
3: 予武記第14章。女から生まれた人間は日が短く、心がかき乱されることでいっぱいです。花のように咲き出ては切り取られ、影のように飛び去ってとどまりません。あなたはこのようなものにさえ、あなたの目を開き、私をご自身と共に裁きの座に連れて行かれるのですか。誰が清いものを汚れたものから出せましょう。誰一人できません。もし彼の日数が限られ、その月の数もあなたが決めておられ、超えることのできない限界をあなたが定めておられるなら、彼から目をそらして構わないでください。そうすれば彼は日雇い人のように自分の日を楽しむでしょう。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。たとえその根が地中で老い、その根株が土の中で枯れても、水分に出会うと芽を吹き、苗木のように枝を出す。しかし人間は死ぬと倒れたきりだ。人は息絶えるとどこにいるか。水は海から消え去り、川は干上がり枯れる。人は伏して起き上がらず、天がなくなるまで目覚めず、またその眠りから起きない。ああ、あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで私を潜ませ、私のために時を定め、私を覚えてくださればよいのに。人が死ぬと生き返るでしょうか。私の苦役の日の限り、私の代わりの者が来るまで待ちましょう。あなたが呼んでくだされば、私は答えます。あなたはご自分の手で作られたものを慕っておられるでしょう。今、あなたは私の歩みを数えておられますが、私の罪に目を留めず、私の背きの罪を袋の中に封じ込め、私の咎を覆ってください。しかし、山は倒れて崩れ去り、岩もそのところから移される。水は石をうがち、大水は地の泥を押し流す。そのようにあなたは、人の望みを立ち滅ぼされます。あなたはいつまでも人を打ち負かすので、人は過ぎ去っていきます。あなたは彼の顔を変えて、彼を追いやられます。自分の子らがたっ飛ばれても、彼にはそれがわからず、彼らが癒しめられても、彼には見分けがつきません。ただ、彼は自分の肉の痛みを覚え、その魂は自分のために嘆くだけです。第十五章。テマン人エリファズが答えて言った。知恵のある者は、虚しい知識を持って答えるだろうか。東風によってその腹を満たすだろうか。彼は無益な言葉を使って論じ、 役に立たない論法で論じるだろうか。ところが、あなたは信仰を捨て、神に祈ることをやめている。それは、あなたの罪があなたの口に教え、あなたが悪賢い人の舌を選び取るからだ。あなたの口があなたを罪に定める。私ではない。あなたの唇があなたに不利な証言をする。あなたは最初に生まれた人か。あなたは丘より先に生み出されたのか。あなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めにしているのか。あなたが知っていることを私たちは知らないのだろうか。あなたが悟るものは私たちのうちにないのだろうか。私たちの中には白髪のものも老いたものもいる。あなたの父よりもはるかに年上なのだ。神の慰めとあなたに優しく話しかけられた言葉とは、あなたにとっては取るに足りないものだろうか。なぜあなたは理性を失ったのか。なぜあなたの目はギラつくのか。あなたが神に向かって苛立ち、口からあのような言葉を吐くとは。人がどうして清くあり得ようか。女から生まれたものがどうして正しくあり得ようか。見よ、神はご自身の聖なる者たちをも信頼しない。天も神の目には清くない。まして忌み嫌うべき汚れた者、不正を水のように飲む人間は、なおさらだ。私はあなたに告げよう。私に聞け。私の見たところを述べよう。それは知恵のある者たちが告げたもの。彼らの先祖が隠さなかったものだ。彼らにだけこの地は与えられ、他国人はその中を通り過ぎなかった。悪者はその一生の間

ている。苦難と苦悩とが彼を怯えさせ、戦いの備えをした王のように彼に打ち勝つ。それは彼が神に手向かい、全能者に対して高慢に振る舞い、厚い盾の取っ手を取って、おこがましくも神に向かって馳せかかるからだ。また、彼は顔を油で覆い、腰の周りは脂肪で膨れさせ、荒らされた町、人の住まない家に、石くれの山となるところに住んだからだ。彼は富むこともなく、その財産も長く持たず、その影を地上に投げかけない。彼は闇から逃れることができず、炎がその若枝を枯らし、神の御口の息によって彼は追い払われる。迷わされて虚しいことに信頼するな。その報いは虚しい。彼の時が来ないうちに、それは成し遂げられ、その葉は茂らない。彼はブドウの木のように、その未熟の実は振り落とされ、オリーブの木のように、その花は落とされる。実に、神を敬わない者の仲間には祈りがない。賄賂を使う者の天幕は火で焼き尽くされる。彼らは害毒をはらみ、悪意を生み、その腹は欺きの備えをしている。第十六章。ヨブは答えていった。そのようなことを私は何度も聞いた。あなた方は皆、煩わしい慰め手だ。虚しい言葉に終わりがあろうか。あなたは何に興奮して答えるのか。私もまた、あなた方のように語ることができる。もし、あなた方が私の立場にあったなら、私は言葉を連ねてあなた方を攻撃し、あなた方に向かって頭を振ったことだろう。私は口先だけであなた方を強くし、私の唇での慰めをやめなかったことだろう。たとえ私が語っても、私の痛みは抑えられない。たとえ私が忍んでも、どれだけ私からそれが去るだろう。まことに神は今、私を疲れさせた。あなたは私の仲間のものをことごとく荒らされました。あなたは私をつかみました。私の痩せ衰えた姿が証人となり、私に向かって立ち、面と向かって答えをします。神は怒って私を引き裂き、私を責め立て、私に向かって歯ぎしりした。私の敵は私に向かって目をぎらつかせる。彼らは私に向かって口を大きく開け、そしって私の頬を打ち、相集まって私を責める。神は私をこぞっこに渡し、悪者の手に投げ込まれる。私は安らかな身であったが、神は私を打ち砕き、私の首を捕まえて粉々にし、私を立ててご自分の的とされた。その射手たちは私をめぐり囲み、神は私の内臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を死に流した。

0: 神は、私を打ち破って、破れに破れを加え、勇士のように私に向かって馳せかかる。私は、荒布を肌に縫い付け、私の角を塵の中に突き刺した。私の顔は泣いて赤くなり、私のまぶたには死の影がある。しかし、私の手には暴虐がなく、私の祈りは清い。地よ、私の血を覆うな。私の叫びに休み場所を与えるな。今でも天には、私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。私の友は私をあざけります。しかし、私の目は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなしをしてくださいますように。人の子がその友のために。数年も経てば、私は帰らぬ旅路に着くからです。第十七章。私の霊は乱れ、私の火は尽き、私のものは墓場だけ。しかも、あざける者らが、私と共におり、私の目は彼らの敵意の中で世を過ごす。どうか、私を保証する者をあなたのそばに置いてください。他に誰か誓ってくれる者がありましょうか。あなたが彼らの心を閉じて、悟ることがないようにされたからです。それゆえ、あなたは彼らを高められないでしょう。分け前を得るために、友の告げ口をする者。その子らの目は衰え果てる。神は私を民の物笑いとされた。私は顔に椿をかけられる者となった。私の目は悲しみのために霞み、私の体は影のようだ。正しい者はこのことに驚き、罪のない者は神を敬わない者に向かって憤る。義人は自分の道を保ち、手の清い人は力を増し加える。だが、あなた方は皆、帰ってくるがよい。私はあなた方の中に、一人の知恵のある者も見出すまい。私の日は過ぎ去り、私の企て、私の心に抱いたことも破れ去った。夜は昼に変えられ、闇から光が近づく、というが、もし私が、黄泉を私の住処として望み、闇に私の寝床を述べ、その穴に向かって、お前は私の父だ、と言い、宇治に向かって、私の母、私の姉妹、と言うのなら、私の望みは一体どこにあるのか。誰が、私の望みを見つけよう。黄泉の深みに下っても、あるいは、共に塵の上に降りていっても。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記14章から17章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

アメリカの NASA は将来火星に人を送る計画をしていますが、それに関連してある時火星にある材料で家を建てるという設計のコンペが行われました。そしてそれにニューヨーク在住の日本人の建築家夫妻が優勝したそうです。作品は火星にある氷で壁を作り放射線から人体を守るというものでした。与えられているものを用いて最大の効果を発揮させるというのはとても聖書的ですね。聖書は今持っているもので満足しなさいと教えていますが、イエス・キリストが5つのパンと2匹の魚を用いて5000人以上の人たちを満足させたように、今持っているものを感謝して神様に信頼するとき、神様が不思議な方法でそれらを用いて必要を満たしてくださいます。今与えられているものを感謝して必要を備えてくださる神様に信頼しましょう。神様が豊かに用いてくださいます。

BBN 政治放送はリスナーの皆様のたとえ献金によってすべて運営されています。現在はその大部分はアメリカ人リスナーによって支えられていますが、私たち日本人の救いのために日本人リスナーからのサポートも増やしていきたいと願っています。あなたもどうぞ BBN の働きにお祈りと献金を持ってご参加ください。私たちの同胞日本人の救いと日本人クリスチャンの成長のためにも BBN 聖書放送がさらに用いられますように、どうぞご協力ください。よろしくお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。皆さんは動物園に行ったことがありますか？そしてライオンを見たことがありますか？ライオンはすごく大きいですね。あんなのに噛まれたらひとたまりもありませんね。今日のお話はライオンとダニエルというお話です。ダニエルという人はペルシャの王様の命令を守らなかったので、ライオンが住んでいる洞窟に投げ込まれてしまいます。ダニエルさんは大丈夫でしょうか？それでは今日のお話が始まります。

昔ペルシャの国にダリオスという王様がいました。この王様は国中を120に分けてね、それぞれそこに一人ずつ代官を置き、またその120人の代官の上に3人の大臣を置いて国を治めていました。その3人の大臣の中で一番王様の役に立つのはダニエルでした。120人の代官たちもそれぞれ自分の町や村のことを大臣たちに報告してくるので、ダリオス王は安心していられたのです。ところが王様は真面目で正直で心の正しいユダヤ人のダニエルが大のお気に入りでしたので、他の大臣や代官たちは面白くありません。もしもダニエルが失敗でもしたら、この時とばかりに王様に言いつけて大臣を辞めさせようとしていましたが、ダニエルはいつも天と地をお作りになったただ一人の神様を信じるとても立派な政治家でしたから、国中の人たちにも好かれて尊敬されているのです。いくらスパイをつけて調べても悪いことをしたことなんかないのです。そこでダニエルを押しのけて、自分たちが一番上の大臣になりたいと思っている二人の大臣や地方にいる代官たちは集まってはこそこそこそこそと相談をしました。結局のところダニエルを追い払うには、あいつの気違いじみた神様を持ち出すのが一番だよということになりました。そして大勢の代官や大臣たちがダニエルに内緒で一つの法律を作り上げると、それを王様のところへ持ってきました。王様はゾロゾロゾロゾロと入ってきた大臣や代官たちを見て、一体今日は何事が起こったのかね、こんなに大勢でやってくるとは。すると一人の大臣が進み出て、王様ご機嫌麗しくあらせられ、我ら一同幾万年も王様のご繁栄が、ああわかったわかった、それより何の用だ。はい、恐れ多いことながら私ども一同心から王様のご繁栄をお祈りするあまり、こんな法律を作りましたので、これにご署名をいただきたいのでございます。つまりこれから30日間はダリオス王様以外の何者にも祈ることも拝むことも禁じるのです。国中の者一人残らずこれを守らなければなりません。この法律を破った者はすぐにライオンの穴に投げ込み、ライオンの餌食になります。この法律をお出しになれば、誰と誰が一番あなた様の忠実な家来かがよーくお分かりになります。さあさあ、ここへ王様のお名前をお書きください。王様は、よし、ここへサインするんだね。そう言って王様は署名をなさいました。さあ今日から30日の間は、国中の人たちは王様のほか何にも拝んではいけないことになりました。その規則を破ったらライオンの穴に落とされて、ライオンの餌食になるのです。ダニエルはこれを知ると、静かに自分の家に帰っていきました。そして自分の部屋に入ると、窓を開けてエルサレムの方に向かってひざまずいて神様にお祈りを始めました。ダニエルはね、人の命令に従うより神様の命令に従う方が正しいということをはっきり知っていました。ですからダニエルは今まで通り
一日に三回ずつ天の神様にお祈りを捧げるのでした。そしてちょうどダニエルが神様にお祈りをしているところへ、ドヤドヤドヤと大臣や代官たちが入ってきたのです。こうして自分たちの目でダニエルが神様を拝んでいるところを見た役人や代官たちは、早速王様の御殿へ行きました。王様、王様、大変でございます。何を騒いでるんだね。ね、王様。王様はこれから30日間、王様以外のものを何でも拝んだ人は獅子の餌食にされる法律にサインをなさいましたね。うん、したよ。それがどうした。それがでございます、あのダニエルと来たら王様の法律なんか平気で破って、一日に三遍も彼の国の神を拝んでいます。王様の顔はみるみる青ざめてきました。なぜってダリオス王は誰よりもダニエルを信頼して大切にしていたからです。ああ、しまった。あんな法律に名前を書くんじゃなかった。

0: どうしようか。
1: そこへまたまた役人たちがドヤドヤやってきて、なんといってもダニエルはユダヤ人の捕虜なんですから、あなたを尊敬するはずはないんですよ。王様はそれを聞いてますます不愉快になりました。そして夕方になりました。王様はまだダニエルを助ける方法はないものかと、ダニエルを呼ぼうとすると、もう例の役人たちはダニエルを連れてやってくるんです。王様のお出しになった法律は絶対に変えられないものでございますぞと、ダニエルをにらみつけています。それなのにダニエルはちっともいつもと変わっていません。王様はその様子にもう胸がいっぱいになりました。ダニエルは王様を見てにっこりしました。王様はもうたまらなくなって、ダニエル、あなたの神様があなたを守ってくださるようにというのを聞きながら、ダニエルはライオンの穴へ連れて行かれました。御殿へ帰った王様は歌も音楽も聞きたくありません。どんなごちそうも食べる気がしないで、何にも食べずにベッドに入りましたが、心配でとうとう一晩中眠れません。さてライオンの穴に放り込まれたダニエルはどうなったでしょう。穴の上には大きな大きな岩が置かれ、誰も助けられないようになっています。やっと朝が来ました。王様は朝になるのを待ちかねて、宮殿からライオンの穴のところまで来ました。そして穴の中に向かって大声でダニエルを呼びました。ダニエル、ダニエル、大丈夫か？神様は助けてくださったか？どうでしょう、思いもかけず元気なダニエルの声がします。王様、ご安心ください。私は元気です。神様は天の使いをおよこしになってライオンの口を塞いでくれました。今ライオンはおとなしく猫のように私のそばで寝ています。王様は心から嬉しくなりました。穴の隙間から下を覗くと、本当にライオンは猫のようにおとなしくダニエルのそばに寝ています。やっぱりダニエルの神様はダニエルを守ってくださったんですね。だってダニエルは王様にも他の人にも何一つ悪いことや人を押しのけたりしたことがないんですもんね。王様は早速家来たちにダニエルをライオンの穴から出すように言いつけました。そしてダニエルを悪者にしようとした代官や大臣を捕まえて、その奥さんたちも一緒にライオンの穴へ入れました。今までおとなしかったライオンはそれを見るとすぐ飛び起きて、ドヤドヤと入ってきた人間めがけて飛びかかり、ダニエルを憎んでいたずるい大人たちはみんな食べられてしまいました。ダリオス王は改めてダニエルの国、イスラエル人たちの神様こそ

忠実ですね。どんなに危険な目に遭うことが分かっていても神様のみを礼拝しました。皆さんもダニエルさんのような立派な信仰を持ってください。長岡照子の聖書物語。それではまた来週。

神様はあなたのことが大好きです。神様はこの世界をもっといい世界にしようと思ってあなたを作られました。また神様はあなたがこの世界でどうやって生きていったらいいのか教えるために聖書をくださいました。聖書の教えの言う通りにすればあなたは幸せになります。聖書の詩編というところに次のように書いてあります。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。聖書の教えの言う通りにしていきましょう。神様があなたを幸せにしてくださいます。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

もしあなたが自分の罪は大きすぎて許されないと感じておられるなら、どうぞ聖書を開いてみてください。イエス様は罪人を救うために来られたお方です。十字架の上でイエス様は私たちのすべての罪を背負って死んでくださいました。そして三日目によみがえられました。どんな罪よりもイエス様の許しの力の方が大きいんです。神様はあなたが神様のもとに帰ってくることを待っておられます。どうぞイエス様を信じ、神様の許しを受け取ってください。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色をうかがい言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

私たちは他の人の顔色を見て言葉を選び、時にははっきりと語らず、あやふやにしてしまうことがあるかもしれません。でもイエス様を伝えるとき、相手の顔色を恐れてはいけませんね。なぜなら、その人がどこで永遠を過ごすかという本当に大切な話だからです。あるときパリサイ人たちがイエス様に対してこんな言葉を言いました。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられる。これはマルコの福音書12章14節の御言葉です。人の顔色に左右されずに、真理を、福音を伝えるイエス様の姿をいつも心に留めて、イエス様を伝えていきましょう。

0: BBN は聖書放送の他に聖書学院やチャット、そしてリスナーカードの配布などを行っています。これらの働きはすべて BBN のリスナーの方々の献金によって支えられています。これからも BBN の働きを通して一人でも多くの方が救いへと導かれ、また信仰成長の手助けをしていくことができるように、あなたも献金にご協力ください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。それではこの後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。
1: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日もご一緒に神様の御言葉に私たちが耳を向け、また神の家族リスナーから寄せられた祈りの課題をご一緒にお祈りし、私たちの祈りに応えてくださる神様に期待しましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙1章14節です。ヘブル人への手紙1章14節です。お読みします。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか。聖書には天使の存在が記されています。例えば黙示録やイザヤ書では、四六時中神様を礼拝している天使の姿が記されています。またルカの福音書には、クリスマスの夜に現れた天使たちの賛美のシーンが記されています。他にもたくさん天使に関する記事が聖書に書かれていますが、私のお気に入りの一つは列王記第2、6章に書かれている記事です。そこには預言者エリアの召使いが敵の軍隊に包囲されて途方に暮れていた時、神様が彼の目を開き、その軍隊よりもはるかに多くの天使たちが火の馬と戦車に乗って彼らを取り巻いていたという記事です。ちょっと想像してみてください。すごいですよね。さて、私たちが毎日生活するこの世界は、目に見える世界と目に見えない世界が混ざり合った世界です。目に見えるものが全てではありません。実際目に見える世界は事実のほんの一部であって、目に見えない世界にこそ本当の事実があり、永遠に滅びることのないものです。そして父、御子、御霊なる神様以外にも、この世界には天使という特別な存在が私たちの周りにいます。実際様々な問題を持ってくる悪魔や悪霊たちは、元天使で神様に逆らった一部の者たちです。そしてエリシャと召使いが敵の軍勢に包囲されていた時、それよりもはるかに多くの天使の軍勢がさらに強力な力と武器をまとって彼らを守るために取り巻いていたように、私たちを取り囲む悪魔や悪霊たちよりもはるかに多くの、またはるかに力強い御使いたちが私たちを取り囲んでいます。ここ BBN があるノースカロライナ州のサミット教会の J.D. グリアー牧師の言葉にあるように、神様は私たちの目に見えない日常の現実の中に、その恵みと守りを使わせてくださっているのです。私たちは一人ではありません。あなたは一人ではありません。あなたが今どのような大きな問題に取り囲まれていようと、それ以上に大きく力強い助けが今この瞬間も備えられています。あなたを滅ぼそうと働いている悪霊たちは私たちより賢く力強いかもしれません。ですが彼らよりもはるかに優れ力強い御使いたちが私たちのサポートに立っています。そしてさらにこの恵みの時代は、イエス・キリストご自身がさらなる知恵と知識と力を持って御使いたちの万軍の主として私たちと共におられます。先ほど見た旧約の出来事は、新約を生きる私たちに対する目に見えない神の守りの雛形モデルです。神様は今も昔も変わらず、ご自分の愛する子供たちのために天のバリアを用意してくださっています。あなたは今大変な問題や試練の中にいらっしゃいますか。問題や試練は私たちの信仰を成長させるトレーニングです。そしてその試練はあなたを決して滅ぼすことはありません。あなたを必ず強くします。ですからどうぞ恐れないでください。信仰という霊的なメガネを通して状況を見ましょう。
聖書の御言葉に立ち、また祈り、現実の中にある本当の現実、見えない世界の現実に心の目を開いていただきましょう。あなたが一人で涙を流しているその部屋にも、またあなたが職場や学校で孤軍奮闘しているその場所にも、使える霊である天使があなたを支えるために配置され、万軍の主であるイエス様がその指揮に当たっています。これが本当の現実です。このことを覚え、ぜひ自分自身の言葉として告白してください。あなたは一人で生きているのではありません。天のすべての資源が私たちの救いを完成させるために味方してくれているのです。今日読みした聖書の言葉をもう一度お読みします。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか。お祈りします。神様、私たち一人一人を天の軍勢をもって守ってくださるあなたを心から褒め称えます。どうか私たちが人生の様々な問題に対して一人で戦っているといった錯覚に陥ってしまわないようにお助けください。本当の現実はあなたの御使いが私たちに仕え、私たちを守るために使わされているということを教えていただき、心から感謝します。私たちの目を開き、あなたの栄光の現実を示してください。今週の歩みのすべてをあなたの大能の御手に委ねます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられたお祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。M さんからです。教会で地域の子供たちを集め、7月5日日曜日午後からキッズ夏祭りを予定しています。良き福音の場となるようにお祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。7月5日に予定されている教会のキッズ夏祭りをあなたにお委ねします。聖書に、幼子らを私のところに来させなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。とあるように。どうぞ、多くの地域の子供たちとご家族が教会へと導かれますようにお祈りします。また、準備にあたる M さんをはじめ、教会の皆様の健康と安全をお支えください。当日のプログラムや交わりのすべてが祝福され、子供たちの心に神様の愛と福音の種が豊かにまかれますように、心からお祈りします。次は S さんからです。幼少期から教会に通っていた息子でしたが、牧師先生が強迫性障害で、息子が先生の手を触れた時に振り払われたという悲しみもあり、聖書から離れまた教会に行けなくなってしまいました。息子のために覚えていただけたらと思います。

神様、S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、幼い頃に教会で悲しい体験をし、心を閉ざしてしまった S さんの息子さんをお助けください。主よ、あなたは心の砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救ってくださるお方です。どうぞ、S さんの息子さんの心の痛みをあなたがあなたの御手で包んでくださり、癒してください。人間の弱さによって生じた誤解や不信感から解き放ち、神様の本当の愛と深い憐れみに再び出会うことができますように、S さんの息子さんの歩む道をあなたが豊かな光で照らし、最適なタイミングであなたのもとに導き戻してください。心からお祈りします。次は M さんからです。私が関わる施設のスタッフの方々が悔い改めてキリストに立ち返り、特に男性の利用者さんを心から守り、尊重して接することができますようにお祈りください。また私自身が主にあって生涯を共に歩める良いパートナーに恵まれますよう、合わせて覚えていただけると幸いです。どうぞお祈りください。

神様、M さんの施設のスタッフの皆様を覚えてお祈りします。どうぞ、お一人お一人の心が変えられ、キリストに立ち返ることができますようにお助けください。特に男性の利用者さんへの尊厳が守られ、愛と尊厳をもって使える場として、その施設が整えられますように。また、M さんのこれからの歩みもあなたに委ねます。どうぞ、あなたの御心の中で信仰を共にし、共に支え合える素晴らしい良きパートナーを与えてください。お二人の人生を豊かに祝福してください。心からお祈りします。

次は S さんからです。私は幼い頃から教会に通うクリスチャンです。しかし家族との関係の中で暴言や暴力、精神的な苦しみを経験し、長年にわたり心身の不調や鬱を繰り返してきました。人間関係の傷や孤独の中で教会にも長い間行くことができていません。また家族にも同様の影響が及び、心の傷や不安を抱えています。どうか心の癒しと平安が与えられ、回復へと導かれるようにお祈りいただければ幸いです。どうぞお祈りください。

神様 S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ長年の家庭環境による深い傷、鬱や孤独の苦しみから S さんをお救いください。主よ、すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のもとに来なさい、私があなたを休ませてあげますとあなたは言われました。どうぞその御言葉にある通り、今 S さんとご家族をあなたの癒しの御手で包んでください。過去の恐怖や暴言の傷跡を洗い流し、心と体に完全な癒しと平安が与えられますように。またいつの日か安心して礼拝へと一歩を踏み出せるように、どうぞ S さんの回復の道を一歩ずつお導きください。心からお祈りします。次は Y さんからです。最近自宅の周辺に不審者や不審な車が来ることがあり、不安な日々を過ごしています。警察にはすでに相談していますが、主の強力な御手によってあらゆる犯罪や危険から我が家と地域が完全に守られますようお祈りをお願いいたします。

神様、日々の不安の中にある Y さんを覚えてお祈りします。聖書に、主はあなたをすべての災いから守り、あなたの命を守られるとあります。どうぞその御言葉にある通り、 Y さんと Y さんの地域の皆様が守られますようにお祈りします。どうぞ Y さんの心にある恐れや重荷をあなたがすべて取り去ってくださり、あなたが共におられるという安心と平安を豊かに備えてください。心からお祈りします。次は G さんからです。51歳の無神論者の息子がいます。子供の頃、隣人に誘われて少しの間教会に行きましたが、教会内の問題を目撃し、キリスト教を敵対視しています。クリスチャンに対する偏見、正しい聖書の教え、福音が分かりますように、救いに導かれますように、主が憐れみ祝福をお祈りくださいますようにお願いいたします。

神様、じいさんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、過去の体験からキリスト教を敵対視しているじいさんの息子さんを憐れんでください。じいさんの息子さんが教会と神様に心を向けることができますようにお助けください。どうぞ真理の光をあなたが表してください。人間の過ちによる偏見を取り除き、聖書の正しい教えと本物の福音にじいさんの息子さんが出会うことができますように、心からお祈りします。次は S さんからです。娘との関係のことで悩んでおります。お互いの心の間に理解と和解が与えられ、神様の愛によって良き親子関係が再構築されますように、また日々の関わりが守られますように、どうぞお祈りください。

神様 S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ S さんと S さんの娘さんの親子関係をあなたが回復してくださり導いてくださいますように。どうぞお二人の間にあなたの豊かな愛を注いでくださり、互いに熱心に愛し合うことができるようになりますように、どうぞお助けください。お二人の間にあなたの豊かな愛と互いを思いやる寛容な心を与えてください。どうぞぶつかり合うことや誤解があっても、お二人の言葉をあなたが導いてくださり、傷ついた心が癒されていきますように、そして確かな信頼関係へと導かれますようにお助けください。どうぞお二人の心をあなたの愛と平安で満たしてください。また何よりも一日も早く娘さんがイエス・キリストを信じて救いに導かれますように心からお祈りします。それでは私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は予武記14章から17章、予武記14章から17章です。御言葉を拝読しましょう。
3: 予武記第14章。女から生まれた人間は日が短く、心がかき乱されることでいっぱいです。花のように咲き出ては切り取られ、影のように飛び去ってとどまりません。あなたはこのようなものにさえ、あなたの目を開き、私をご自身と共に裁きの座に連れて行かれるのですか。誰が清いものを汚れたものから出せましょう。誰一人できません。もし彼の日数が限られ、その月の数もあなたが決めておられ、超えることのできない限界をあなたが定めておられるなら、彼から目をそらして構わないでください。そうすれば彼は日雇い人のように自分の日を楽しむでしょう。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は絶えることがない。たとえその根が地中で老い、その根株が土の中で枯れても、水分に出会うと芽を吹き、苗木のように枝を出す。しかし、人間は死ぬと倒れたきりだ。人は息絶えるとどこにいるか。水は海から消え去り、川は干上がり枯れる。人は伏して起き上がらず、天がなくなるまで目覚めず、またその眠りから起きない。ああ、あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで私を潜ませ、私のために時を定め、私を覚えてくださればよいのに。人が死ぬと生き返るでしょうか。私の苦役の日の限り、私の代わりの者が来るまで待ちましょう。あなたが呼んでくだされば、私は答えます。あなたはご自分の手で作られたものを慕っておられるでしょう。今、あなたは私の歩みを数えておられますが、私の罪に目を留めず、私の背きの罪を袋の中に封じ込め、私の咎を覆ってください。しかし、山は倒れて崩れ去り、岩もそのところから移される。水は石をうがち、大水は地の泥を押し流す。そのようにあなたは人の望みを立ち滅ぼされます。あなたはいつまでも人を打ち負かすので、人は過ぎ去っていきます。あなたは彼の顔を変えて、彼を追いやられます。自分の子らがたっ飛ばれても、彼にはそれがわからず、彼らが癒しめられても、彼には見分けがつきません。ただ、彼は自分の肉の痛みを覚え、その魂は自分のために嘆くだけです。第十五章。テマン人エリファズが答えて言った。知恵のある者は、虚しい知識を持って答えるだろうか。東風によってその腹を満たすだろうか。彼は無益な言葉を使って論じ、 役に立たない論法で論じるだろうか。ところが、あなたは信仰を捨て、神に祈ることをやめている。それは、あなたの罪があなたの口に教え、あなたが悪賢い人の舌を選び取るからだ。あなたの口があなたを罪に定める。私ではない。あなたの唇があなたに不利な証言をする。あなたは最初に生まれた人か。あなたは丘より先に生み出されたのか。あなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めにしているのか。あなたが知っていることを私たちは知らないのだろうか。あなたが悟るものは私たちのうちにないのだろうか。私たちの中には白髪のものも老いたものもいる。あなたの父よりもはるかに年上なのだ。神の慰めとあなたに優しく話しかけられた言葉とは、あなたにとっては取るに足りないものだろうか。なぜあなたは理性を失ったのか。なぜあなたの目はギラつくのか。あなたが神に向かって苛立ち、口からあのような言葉を吐くとは、人がどうして清くあり得ようか。女から生まれたものがどうして正しくあり得ようか。見よ、神はご自身の聖なる者たちをも信頼しない。天も神の目には清くない。まして忌み嫌うべき汚れた者、不正を水のように飲む人間はなおさらだ。私はあなたに告げよう。私に聞け。私の見たところを述べよう。それは知恵のある者たちが告げたもの。彼らの先祖が隠さなかったものだ。彼らにだけこの地は与えられ、他国人はその中を通り過ぎなかった。悪者はその一生の間、もだえ苦しむ。横暴な者にも、ある年数が蓄えられている。その耳には恐ろしい音が聞こえ、平和な時にも荒らす者が彼を襲う。彼は闇から帰ってくることを信じず、彼は剣につけ狙われている。彼は食物を求めて、どこだ、と言いながらさまよい。闇の火がすぐそこに用意されているのを知っている。苦難と苦悩とが彼を怯えさせ、戦いの備えをした王のように彼に打ち勝つ。それは彼が神に手向かい、全能者に対して高慢に振る舞い、厚い盾の取っ手を取って、おこがましくも神に向かって馳せかかるからだ。また、彼は顔を油で覆い、腰の周りは脂肪で膨れさせ、荒らされた町、人の住まない家に、石くれの山となるところに住んだからだ。彼は富むこともなく、その財産も長く持たず、その影を地上に投げかけない。彼は闇から逃れることが

の仲間には祈りがない。賄賂を使う者の天幕は火で焼き尽くされる。彼らは害毒をはらみ、悪意を生み、その腹は欺きの備えをしている。第十六章。ヨブは答えていった。そのようなことを私は何度も聞いた。あなた方は皆、煩わしい慰め手だ。虚しい言葉に終わりがあろうか。あなたは何に興奮して答えるのか。私もまた、あなた方のように語ることができる。もし、あなた方が私の立場にあったなら、私は言葉を連ねてあなた方を攻撃し、あなた方に向かって頭を振ったことだろう。私は口先だけであなた方を強くし、私の唇での慰めをやめなかったことだろう。たとえ私が語っても、私の痛みは抑えられない。たとえ私が忍んでも、どれだけ私からそれが去るだろう。まことに神は今、私を疲れさせた。あなたは私の仲間のものをことごとく荒らされました。あなたは私をつかみました。私の痩せ衰えた姿が証人となり、私に向かって立ち、面と向かって答えをします。神は怒って私を引き裂き、私を責め立て、私に向かって歯ぎしりした。私の敵は私に向かって目をぎらつかせる。彼らは私に向かって口を大きく開け、そしって私の頬を打ち、相集まって私を責める。神は私をこぞっこに渡し、悪者の手に投げ込まれる。私は安らかな身であったが、神は私を打ち砕き、私の首を捕まえて粉々にし、私を立ててご自分の的とされた。その射手たちは私をめぐり囲み、神は私の内臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を死に流した。神は私を打ち破って、破れに破れを加え、勇士のように私に向かって馳せかかる。私は荒布を肌に縫い付け、私の角を尻の中に突き刺した。私の顔は泣いて赤くなり、私のまぶたには死の影がある。しかし、私の手には暴虐がなく、私の祈りは清い。地よ、私の血を覆うな。私の叫びに休み場所を与えるな。今でも天には、私の証人がおられます。私を保証してくださる方は、高いところにおられます。私の友は、私をあざけります。しかし、私の目は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなしをしてくださいますように。人の子がその友のために。数年も経てば、私は帰らぬ旅路に着くからです。第十七章。私の霊は乱れ、
私の日は月。

0: 私のものは墓場だけ。しかも、あざける者らが、私と共におり、私の目は彼らの敵意の中で世を過ごす。どうか、私を保証する者を、あなたのそばに置いてください。他に誰か誓ってくれる者がありましょうか。あなたが彼らの心を閉じて、悟ることがないようにされたからです。それゆえ、あなたは彼らを高められないでしょう。分け前を得るために、友の告げ口をする者。その子らの目は衰え果てる。神は私を民の物笑いとされた。私は顔に椿をかけられる者となった。私の目は悲しみのために霞み、私の体は影のようだ。正しい者はこのことに驚き、罪のない者は神を敬わない者に向かって憤る。義人は自分の道を保ち、手の清い人は力を増し加える。だが、あなた方は皆、帰ってくるがよい。私はあなた方の中に、一人の知恵のある者も見出すまい。私の日は過ぎ去り、私の企て、私の心に抱いたことも破れ去った。夜は昼に変えられ、闇から光が近づく、というが、もし私が、黄泉を私の住処として望み、闇に私の寝床を述べ、その穴に向かって、お前は私の父だ、と言い、宇治に向かって、私の母、私の姉妹、と言うのなら、私の望みは一体どこにあるのか。誰が、私の望みを見つけよう。黄泉の深みに下っても、あるいは、共に塵の上に降りていっても。
1: 今日の聖書日課は、ヨブ記14章から17章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日もご一緒に神様の御言葉に私たちが耳を向け、また神の家族リスナーから寄せられた祈りの課題をご一緒にお祈りし、私たちの祈りに応えてくださる神様に期待しましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙1章14節です。ヘブル人への手紙1章14節です。お読みします。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか。聖書には天使の存在が記されています。例えば黙示録やイザヤ書では、四六時中神様を礼拝している天使の姿が記されています。またルカの福音書には、クリスマスの夜に現れた天使たちの賛美のシーンが記されています。他にもたくさん天使に関する記事が聖書に書かれていますが、私のお気に入りの一つは列王記第2、6章に書かれている記事です。そこには、預言者エリアの召使いが敵の軍隊に包囲されて途方に暮れていた時、神様が彼の目を開き、その軍隊よりもはるかに多くの天使たちが火の馬と戦車に乗って彼らを取り巻いていたという記事です。ちょっと想像してみてください。すごいですよね。さて、私たちが毎日生活するこの世界は、目に見える世界と目に見えない世界が混ざり合った世界です。目に見えるものが全てではありません。実際、目に見える世界は事実のほんの一部であって、目に見えない世界にこそ本当の事実があり、永遠に滅びることのないものです。そして、父、御子、御霊なる神様以外にも、この世界には天使という特別な存在が私たちの周りにいます。実際、様々な問題を持ってくる悪魔や悪霊たちは、元天使で神様に逆らった一部の者たちです。そしてエリシャと召使いが敵の軍勢に包囲されていた時、それよりもはるかに多くの天使の軍勢が、さらに強力な力と武器をまとって彼らを守るために取り巻いていたように、私たちを取り囲む悪魔や悪霊たちよりもはるかに多くの、またはるかに力強い御使いたちが私たちを取り囲んでいます。ここ BBN があるノースカロライナ州のサミット教会の J.D. グリア牧師の言葉にあるように、神様は私たちの目に見えない日常の現実の中に、その恵みと守りを使わせてくださっているのです。私たちは一人ではありません。あなたは一人ではありません。あなたが今どのような大きな問題に取り囲まれていようと、それ以上に大きく力強い助けが今この瞬間も備えられています。あなたを滅ぼそうと働いている悪霊たちは、私たちより賢く力強いかもしれません。ですが、彼らよりもはるかに優れ力強い御使いたちが私たちのサポートに立っています。そしてさらに、この恵みの時代はイエス・キリストご自身がさらなる知恵と知識と力を持って御使いたちの万軍の主として私たちと共におられます。先ほど見た旧約の出来事は、新約を生きる私たちに対する目に見えない神の守りの雛形モデルです。神様は今も昔も変わらず、ご自分の愛する子供たちのために天のバリアを用意してくださっています。あなたは今大変な問題や試練の中にいらっしゃいますか。問題や試練は私たちの信仰を成長させるトレーニングです。そしてその試練はあなたを決して滅ぼすことはありません。あなたを必ず強くします。ですからどうぞ恐れないでください。信仰という霊的な眼鏡を通して状況を見ましょう。
聖書の御言葉に立ち、また祈り、現実の中にある本当の現実、見えない世界の現実に心の目を開いていただきましょう。あなたが一人で涙を流しているその部屋にも、またあなたが職場や学校で孤軍奮闘しているその場所にも、使える霊である天使があなたを支えるために配置され、万軍の主であるイエス様がその指揮に当たっています。これが本当の現実です。このことを覚え、ぜひ自分自身の言葉として告白してください。あなたは一人で生きているのではありません。天のすべての資源が私たちの救いを完成させるために味方してくれているのです。今日読みした聖書の言葉をもう一度お読みします。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされているのではありませんか。お祈りします。神様、私たち一人一人を天の軍勢をもって守ってくださるあなたを心から褒め称えます。どうか私たちが人生の様々な問題に対して一人で戦っているといった錯覚に陥ってしまわないようにお助けください。本当の現実はあなたの御使いが私たちに仕え、私たちを守るために使わされているということを教えていただき、心から感謝します。私たちの目を開き、あなたの栄光の現実を示してください。今週の歩みのすべてをあなたの大能の御手に委ねます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられたお祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。教会で地域の子供たちを集め、7月5日日曜日午後からキッズ夏祭りを予定しています。良き福音の場となるようにお祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。7月5日に予定されている教会のキッズ夏祭りをあなたにお委ねします。聖書に、幼子らを私のところに来させなさい、止めてはならない、神の国はこのようなものの国であるとあるように、どうぞ多くの地域の子供たちとご家族が教会へと導かれますようにお祈りします。また準備にあたる M さんをはじめ、教会の皆様の健康と安全をお支えください。当日のプログラムや交わりのすべてが祝福され、子供たちの心に神様の愛と福音の種が豊かにまかれますように、心からお祈りします。次は S さんからです。幼少期から教会に通っていた息子でしたが、牧師先生が強迫性障害で、息子が先生の手を触れた時に振り払われたという悲しみもあり、聖書から離れ、また教会に行けなくなってしまいました。息子のために覚えていただけたらと思います。

神様、S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、幼い頃に教会で悲しい体験をし、心を閉ざしてしまった S さんの息子さんをお助けください。主よ、あなたは心の砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救ってくださるお方です。どうぞ、S さんの息子さんの心の痛みをあなたがあなたの御手で包んでくださり、癒してください。人間の弱さによって生じた誤解や不信感から解き放ち、神様の本当の愛と深い憐れみに再び出会うことができますように、S さんの息子さんの歩む道をあなたが豊かな光で照らし、最適なタイミングであなたのもとに導き戻してください。心からお祈りします。次は M さんからです。私が関わる施設のスタッフの方々が悔い改めてキリストに立ち返り、特に男性の利用者さんを心から守り、尊重して接することができますようにお祈りください。また私自身が主にあって生涯を共に歩める良いパートナーに恵まれますよう、合わせて覚えていただけると幸いです。どうぞお祈りください。

神様 M さんの施設のスタッフの皆様を覚えてお祈りします。どうぞお一人お一人の心が変えられ、キリストに立ち返ることができますようにお助けください。特に男性の利用者さんへの尊厳が守られ、愛と尊厳をもって使える場としてその施設が整えられますように。また M さんのこれからの歩みもあなたに委ねます。どうぞあなたの御心の中で信仰を共にし、共に支え合える素晴らしい良きパートナーを与えてください。お二人の人生を豊かに祝福してください。心からお祈りします。

次は S さんからです。私は幼い頃から教会に通うクリスチャンです。しかし家族との関係の中で暴言や暴力、精神的な苦しみを経験し、長年にわたり心身の不調や鬱を繰り返してきました。人間関係の傷や孤独の中で教会にも長い間行くことができていません。また家族にも同様の影響が及び、心の傷や不安を抱えています。どうか心の癒しと平安が与えられ、回復へと導かれるようにお祈りいただければ幸いです。どうぞお祈りください。

神様 S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ長年の家庭環境による深い傷、鬱や孤独の苦しみから S さんをお救いください。主よ、すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげます、とあなたは言われました。どうぞその御言葉にある通り、今 S さんとご家族をあなたの癒しの御手で包んでください。過去の恐怖や暴言の傷跡を洗い流し、心と体に完全な癒しと平安が与えられますように。またいつの日か安心して礼拝へと一歩を踏み出せるように、どうぞ S さんの回復の道を一歩ずつお導きください。心からお祈りします。次は Y さんからです。最近自宅の周辺に不審者や不審な車が来ることがあり、不安な日々を過ごしています。警察にはすでに相談していますが、主の強力な御手によってあらゆる犯罪や危険から我が家と地域が完全に守られますようお祈りをお願いいたします。

神様、日々の不安の中にある Y さんを覚えてお祈りします。聖書に、主はあなたをすべての災いから守り、あなたの命を守られるとあります。どうぞその御言葉にある通り、 Y さんと Y さんの地域の皆様が守られますようにお祈りします。どうぞ Y さんの心にある恐れや重荷をあなたがすべて取り去ってくださり、あなたが共におられるという安心と平安を豊かに備えてください。心からお祈りします。次は G さんからです。51歳の無神論者の息子がいます。子供の頃、隣人に誘われて少しの間教会に来ましたが、教会内の問題を目撃し、キリスト教を敵対視しています。クリスチャンに対する偏見、正しい聖書の教え、福音が分かりますように、救いに導かれますように、主の憐れみ、祝福をお祈りくださいますようにお願いいたします。

神様、じいさんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、過去の体験からキリスト教を敵対視しているじいさんの息子さんを憐れんでください。じいさんの息子さんが教会と神様に心を向けることができますようにお助けください。どうぞ真理の光をあなたが表してください。人間の過ちによる偏見を取り除き、聖書の正しい教えと本物の福音にじいさんの息子さんが出会うことができますように、心からお祈りします。次は S さんからです。娘との関係のことで悩んでおります。お互いの心の間に理解と和解が与えられ、神様の愛によって良き親子関係が再構築されますように、また日々の関わりが守られますように、どうぞお祈りください。

神様 S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ S さんと S さんの娘さんの親子関係をあなたが回復してくださり導いてくださいますように。どうぞお二人の間にあなたの豊かな愛を注いでくださり、互いに熱心に愛し合うことができるようになりますように、どうぞお助けください。お二人の間にあなたの豊かな愛と互いを思いやる寛容な心を与えてください。どうぞぶつかり合うことや誤解があっても、お二人の言葉をあなたが導いてくださり、傷ついた心が癒されていきますように、そして確かな信頼関係へと導かれますようにお助けください。どうぞお二人の心をあなたの愛と平安で満たしてください。また何よりも一日も早く娘さんがイエス・キリストを信じて救いに導かれますように心からお祈りします。それでは私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。母の日と比べて父の日というのは、花屋やお店に花やチョコなどのお菓子の注文が殺到するということもありませんね。子供が父親よりも母親に近いって言われることもあるかもしれません。特に幼い時は母親と過ごす時間の方が多いかもしれません。母親が子供たちのお世話をし、すりむいた膝に絆創膏を貼ってあげたり、父親といえば仕事に行く時、仕事に行くのは子供たちがまだ起きてくる前、帰ってくるのは子供たちが寝静まってからというケースもあるでしょう。だからこそ父親が子供たちと過ごす時間を最大限に生かすということが大切です。それは一緒に遊んだり楽しいことをするというのも大事なことですが、それよりももっと大事なことは、子供たちを聖書的に導き育てることです。エペソ人への手紙6章4節。父たちよ、主の教育と訓戒によって育てなさい。親として残せる最高の遺産、信仰の遺産をぜひ受け継いでもらえるようにしましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: ご機嫌いかがですか？あなたには行きたくない場所、やりたくないことはありますか？この物語の主人公は、今自分が行くことになるとは夢にも思わなかった場所に来て、自分がやるとは考えもしなかったことをしています。でも、かつてこれほど満足したことはありませんでした。なぜなら、彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。神の皆をすべての名に勝って高く掲げながら、アメリカ・シカゴからパシフィックガーデンミッションがドラマに制作してお送りするノンフィクション、解き放たれた人生です。虚しさと恐れが多くのホームレスの人々の人生を悩ませていますが、パシフィックガーデンミッションは日夜そのドアを開いて、これらの望みなく生きている人々を歓迎しています。善意ある人々の経済的助けによって、ミッションは食事、さっぱりした衣服と夜休むための安全なベッドを提供しています。そこで寝泊まりしている人々は病気の治療さえしてもらえます。しかし、何にも増して、牧師やカウンセラーが彼らを衰える一方の環境から脱出させる唯一の手段を提供してくれます。牧師たちは神の愛の良き知らせと、彼らの人生を変えたいという神の願いを伝えます。神の御言葉は語ります。ヨシュア 1-9。大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。詩編 46-1。神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け、と。では、あなたがご自身と向き合いお考えくださるために、全世界に向けてお送りする、解き放たれた人生、第3288話、アラン・サトフェン物語、その後編、どうぞお聞きください。
1: もしもし？
2: マリサかい？フィリピンから戻ったよ。
1: 私の家族はどうでした？
2: みんな悲しみのどん底だった。妻は君の家の近くに埋葬されたよ。
1: 神様はどうして姉を死なせたのかわからないわ。
2: 僕だってそうだよ、マリサ。
0: 彼の妻がフィリピンで突然の心臓発作で亡くなった時、この物語の主人公の人生は大きな転機を迎えました。彼はどういうところに導かれたのでしょうか。では、解き放たれた人生、ノンフィクションドラマ、アラン・サトフェン物語の結末をお聞きください。
2: マリベルと私は、私が海軍でフィリピンに駐屯していた時に結婚しました。彼女は僧帽弁狭窄症と診断され、家族に会いにフィリピンに戻っていたのです。葬儀を終えマサチューセッツ州に戻った後も、私は妻の妹のマリサや家族と親しくしていました。ある日、家庭医学辞典で僧帽弁狭窄症について調べているうちに、私は生理学の魅力に取りつかれ、かつて死を信じて救われた時に聖書に没頭したのと同じように、医学的情報をむさぶるように吸収しだしました。
3: もしもし。
2: いや、父さん。
3: まだ大学に行こうと思ってるのか、アラン。
2: うん、卒業単位を取るまで家に戻ってもいいかな。
3: もちろんだ。
2: 医学を学びたいんだ。
3: それはまた本格的だな。
2: 僕は医師助手になろうと思う。医者と同じような仕事ができるんだ。
3: 実習期間はどのくらいだ？
2: たった6年だよ。
3: いいだろう。
2: 私は仕事を辞め、地元の州立大学で生物学を専攻しました。卒業が近づいた時、マリサは私を夕食に招待し、そこには フィリピンから来た彼女の友達たちも招かれていました。そこで私はエレナに出会ったのです。
0: 私はミンダナオ島で育ったので
2: 、君はクリスチャン？
0: ええ、高校時代に救われたわ。
2: いつアメリカに来たの？
0: 1983年よ。アメリカで看護師が不足してるって聞いて。
2: 僕もフィリピンにいた時救われたんだ。海軍にいた時、船で一緒だったジョンがキリストについて語ってくれたんだ。
0: 弾ける御言葉からね。
2: うん、マタイの福音書から読み始めてね、ヨハネの福音書まで読んだ時、イエスは救い主、神の御子だと分かったんだ。
0: で、医学を学ぼうとしてるの？
2: うん、治療ができる人になれという神様の召しを感じるんだ。私は車でワーセスターに戻りましたが、翌日マリサから電話がありました。
1: 兄さん、エレナ覚えてる？
2: ああ、
1: 彼女の車が盗まれたの。
2: あの、買ったばかりの？
1: とても怒ってるの。何かできることないかしら？
2: 警察を呼べば？
1: わかった。
2: 彼女、ニューヨークのキングストンに住んでいるって言ってたけど、どうやって戻るのかな。
1: 盗まれた車を探してあげなきゃ。
2: 警察は犯人が乗り捨てた場所に彼女の車を見つけてくれましたが、エレナはとても気落ちしていました。私は車の盗難を防ぐ装置を買って彼女に送り届けました。彼女は驚いて感謝しました。それからある日、私は彼女に電話しました。
1: あの装置を送ってくださってありがとうございました。
2: 使ってる？
1: ええ。
2: 君に会って話したいことがあるんだけど。
1: 今話してくださる？
2: いや、君の前で直接話したいんだ。
1: ここへは遠いわよ、アラン。
2: 平気だよ。
1: 電話で話せば済むことなのに。
2: うん、明日車で行くよ。君のことをずっと考えていたんだ。
0: とても親切にしてくださって。
2: 君とお付き合いしたい。
0: え？あの。
2: 僕のこと、どう思ってるかな？
0: あなたのキリストへの信仰は素晴らしいと思ってるし、ご親切にも感謝してるわ。でもアラン、私たちあまりに離れたところに住んでるし。
2: なんとかなるさ。君が好きなんだよ。
0: でも私のこと知らないでしょ？
2: 君が僕の伴侶になる人だってことは知ってる。出会って一年もしないうちに、私はフィリピンの彼女の父の元を訪ね、結婚を許してくれるよう頼みました。彼は私たちを祝福してくれ、二人はそこで結婚式を挙げました。新婚旅行の後、私たちはアメリカに戻り、私は大学の医学研究員として受け入れられました。最初の息子が実習の始まる直前に与えられ、次男は実習中に与えられました。神様はすべてのことでよくしてくださいました。私は無事卒業し、地方病院の緊急処置室で最初の仕事に就きました。娘が生まれ、いい教会を見つけて、私は日曜学校で教え、青年プログラムでも働きましたが、なぜか心に平安がありませんでした。
0: なぜ引っ越さなきゃって思うの？
2: 僕たち霊的に成長していないように感じるんだ。
0: いい生活を送れてるわ、あなた。
2: どこか他のところで使えるべきだと思うんだ。
0: 例えばどこ？
2: 主が導いてくださるよ。
0: いつもそうしてくださるものね。
2: 特別な分野で整形外科の研修医として働けないかと祈ってるんだ。
0: どこで？
2: 一つはシカゴにある。
0: あなたがどこへ行っても私働けるわ。
2: 君は素晴らしいよ、エレナ。いつでも状況に合わせてくれる。
0: それが妻の務めよ、あなた。エペソ 5-22。 妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。
2: それが主の御心であることを確かめるため祈ろう。 私はシカゴの病院の研修生として採用され、エレナは働いて家計を助けました。それで彼女の両親が子供たちの世話をしにアメリカにやってきました。妻は日中は家のホームスクールで子供たちに教え、夜働きました。私は

0: るのよ。
1: 聖書研究クラスもあるし、宣教旅行もしているらしい。
0: あなたも行ってみたい？
1: 僕は医療伝道に出かけたいってずっと思ってた。
0: 牧師さんが良い聖書の先生であるよう祈りましょう。
1: その牧師は良い聖書教師であっただけでなく、率先垂範の人でした。毎年その教会は貧困地域に宣教旅行に出かけ、そこで様々な必要に応えたり、家屋建設などで宣教師を助けたりしていました。私はその中に加えてもらうの待ちきれませんでした。
2: マルコ 10-45、 人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。神の御子であるイエス・キリストは使えられるためではなく、使えるためにこの地上に来られた。彼は私たちの模範です。私たちは全世界に出て行って福音を述べ伝え、破滅の人生を癒し、失われた人たちが主を知るのを助けるために出て行くよう命じられています。そして彼らを主の道に従って弟子とするのです。ルカの福音書9章でイエスはこう言われました。23節、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。どうやって自分の十字架を追うのでしょう。ガラテヤ 6-2、 互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。マタイの福音書22章ではイエスはこう言われました。37節から40節。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。
1: いいお話でしたよ、先生。
2: 主を褒めよう。今度のボリビアへの宣教旅行に一緒に行ってみませんか？
1: 喜んで。いつですか？その旅行の後、私はすっかりハマってしまって、その教会の宣教旅行にはいつも一緒に行きました。各地で働いている宣教師の姿を見るのは好きでしたし、また私の研修の一環として旅行先での医薬品の必要などにも応えました。2005年、牧師はウガンダへの私たちの初めての医療伝道を計画し、私たちは7月の1週間アフリカで医療伝道に従事しました。私たちはそれぞれ別の宣教師のお宅に泊まり、夜明け前に起きて、その日の奉仕の場所に車で向かいました。こんなに大勢の人が、イエス様が救いと癒しを求めてやってくる群衆に囲まれて、どんなお気持ちだったか、これでやっと少しは分かったよ。
3: そしてこの人たちも、私たちがしてあげることはどんなことでもとても感謝してるわ。
1: この男の子は細菌性の発疹ができてる。母親にこの軟膏をあげてくれ。
3: わかりました。
1: よし、僕、イエス様は君を愛してるよ。
0: 疲れた？
1: ああ、君が一緒に来てくれて嬉しいよ、エレナ。
0: 私もよ。あなたがどんなに説明しても、これは見なきゃわからない。みんなどこかを病んでるのね。
1: こんなにいろんな病気があるなんて知らなかったよ。
0: 薬の調剤でてんてこまいだった。
1: 心に残ったのは、みんなが自分の方言で書かれた聖書の福音書をもらってるとこだった。
0: キリストの体は世界のどこでも建てられるのね。
1: 僕は宣教師たちがやっている仕事を新たに見直したよ。
0: 私も。
1: 僕たちもなれるんじゃないかな、エレナ。

0: あなた本気？
1: 他の人々を助けてあげられる、人々が救われていく。
0: あなた中年の危機を迎えてちょっと心がハイになってない？
1: その旅行は医療伝道というものが人々に神の愛の良き知らせを伝えるのにいかに効果的かを知らせてくれる、私の人生に大きな影響を与えるものとなりました。イエスは弟子たちを使わしてこう言われたのです。ルカ9の2、神の国を述べ伝え、病気を治しなさい。私は牧師に話しました。
2: このことは祈りましょう、アラン。
1: はい、先生。自分が宣教師として召されているかどうかはどうやったらわかるんでしょうか。
2: 他の道を行こうとしてもできないということによってだね。ヨナが逃げようとした時何が起こったかを思い出してごらん。
1: あんな終わり方嫌ですね。大きな魚に飲み込まれるなんて。
2: 最後にヨナが神様に従った時、あの町全体が救われたんだ。
1: ゼカリア4の10、誰がその日を小さなこととして蔑んだのか。
2: 祈り続けなさい。神様が君の人生に対するご自身の召しを確かにしてくださるよ。エレミア1の5、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。
1: 私はまた別の宣教旅行に参加し、アマゾンのジャングルで家屋建設と医療奉仕をしていた時、牧師が礼拝の中で一度説教をしてみないかと聞いてくれました。最初私は躊躇しました。その時使徒の働き1章を思い出したのです。8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。初めての説教に私は神経質になっていました。聖書は言っています。ローマ3の23、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。ローマ6の23、罪から来る報酬は死です。第一の死は私たちのすべてが直面するわけではありません。でも私たちが永遠と向き合うとき、2番目の死が訪れます。神様を信じない人にとってはヘブル9の27、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。でもあなたは神の永遠の裁きに直面する必要はありません。イエス様は十字架で私たちの身代わりに死んでくださったとき、私たちの罪の値を支払ってくださいました。そして死者の中から蘇って永遠に生きておられます。なぜ神様はそうしてくださったのでしょうか。なぜ彼はただ一人の御子を私たちの身代わりに死なせるために送られたのでしょうか。それは神様の大いなる愛のゆえです。ヨハネ3の16、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様の賜物は私たちの主イエス・キリストにおける永遠の命なのです。 会衆は60人くらいでした。私が説教し、宣教師が通訳しました。その後私は講壇を降り、宣教師がポルトガル語でキリストを受け入れるように招きをしましたが、誰も前には出てきませんでした。立って互いに挨拶を交わす間、私はがっかりしていました。
2: おめでとう兄弟。 主を褒めよう。
1: どういう意味ですか。誰も出てこなかったのに。
2: いや、4人が救われましたよ。
1: 誰も目に入りませんでした。
2: ここの改修は教会の後ろに行くんですよ。今指導員が一緒に祈っています。
1: 祈りのうちになされたこの宣教旅行と牧師の導きは、私が宣教師として働くことへの召しを確かなものにしました。エレナ、主は僕を宣教師として召しておられると思う。
0: どこへ？
1: アフリカを考えてる。どう思う？
0: 大きな変化になるわね。
1: うん、分かってる。子供たちにも話さなきゃね。自分たちを待ってる変化を理解できるかどうかを見てみなきゃ。
0: この家も売りに出さなきゃ。イエス様は弟子の払うべき値を数えてみよとおっしゃったもの。
1: 私たちを救うために払われた神の値、あの一人子を処刑したことを思うと、ローマ書十二章を思うんだ。一節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
0: 二節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
1: 私たちの家族は教会の宣教会議の間に前に進み出て、東アフリカのウガンダに教会を建てる責任者として派遣されるため献身、この身を捧げました。私たちは2009年にサポートを募り始めました。
0: いい宣教会議だったわね、あなた。サポートのお金もほとんど目標に達したわ。
1: うん、すごいニュースがあるんだ。僕に福音を語ってくれた船の友人のジョンを見つけたかって聞いてくれた人がいたよね。
0: いえ、探すのを手伝ってくれるって。
1: 今日彼がジョンの電話番号を教えてくれたんだ。
0: 本当？
1: 夕食が終わったらすぐ電話してみるよ。
3: もしもし。
1: アラン・サトフェンです。私のことを覚えていないかもしれませんが、私たちは1981年フォレスタル号でご一緒しました。そしてあなたは私に福音を語ってくれました。私はそれから数年して救われて、今ウガンダに宣教師として派遣されるところなんです。
3: 言葉が出ないよ。私はあの船で多くの人に福音の証をしたけど無駄だと思えた。それがあれから数十年も経ってから神様が君の声を聞かせてくれるなんて。
1: お話ししたくて何度もあなたを探したんだけどダメでした。友達の宣教師が番号を教えてくれて。
3: 今はどこだい？
1: ペンシルベニア州カレッジビルの宣教会議に出席しています。
3: 私はそこから1時間くらいのところに住んでる。
1: 会いませんか？
3: なんとか都合つけるよ。
4: いや、アラン。
1: ジョン。
4: 会えて嬉しいよ。それもこういう場で。
1: ジョン、私に福音を伝えてくれてありがとう。あれから長い年月を経てまたお会いできるなんてまだ信じられません。
4: 夢の電話、まるで夢みたいだった。
1: あなたが種をまいてくれたんですよ、兄弟。
4: ルカ 8-5、 種をまく人が種まきに出かけた。
1: まいているとき道端に落ちた種があった。私はしばらくの間、道端に落ちた種でした。
4: それが、今はこう言える。別の種は良い地に落ち、生え出て、100倍の実を結んだ。すごいことだよ。
1: 私の牧師に、あなたが私の導き手だったと話したんです。今日の午後、それを証しするようにと言われました。あなたを紹介します。
4: イエス様に全ての栄光があるように。
5: アーメン。
1: エペソ 2-10、 私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは2年間の宣教報告教会訪問を終えた後、宣教師としてウガンダで2年間を過ごしました。
0: もうこの地で2年間も過ごしたなんて信じられないわ。
1: そして教会を2つ建てたよね。
0: 多くの人が救われて信仰を告白し、弟子化の訓練を受けるのを見るのって素晴らしいわ。
1: 診療所も将来作りたいな。
0: ええ、一緒に働けるわ。
1: まず福音を伝えるのが最初だね。
0: そうよね。
1: ジョンが福音を伝えてくれなかったら、私は今頃どこで何をしてたかな。
0: クリスチャンは世界中の失われた人々に御言葉を伝えるキリストの大使よね。
1: ローマ 10-17、 そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
0: 10-14、 しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。ローマ 10-15、 使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。お聞きの皆さん、あなたも今良いことの知らせを聞いたのです。神様があなたに新しい命を与えるために、どのようにしてご自身の御子イエス・キリストをお使わしになったかを。イエス様は言われました。ヨハネ 14-6、 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。その新しい命は、あなたが罪からイエス様の方に回れ右をして、私を救ってくださいとお願いするときに、あなたのものになります。聖書はローマ書の10章でこう約束しているのです。13節、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。キリストのために人生を変える決断をするのにお助けが必要なときは、どうぞご連絡ください。

同じ本でも読み直したとき、全く違った角度から新しく何かを発見し感動することがありますね。だとしたら、神様の御言葉である聖書を学び直すとき、さらに新しい発見と感動を体験しないはずはありません。そんな体験なさいませんか？どうぞ BBN 聖書学院で聖書を学んでください。すでに学んだことのある方ももう一度学び直してはいかがでしょうか？ BBN 聖書放送ホームページをご訪問くださり、BBN 聖書学院と書かれているところをクリックしてください。

明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。マタイの福音書6章34節です。私たちは10年とか20年とか先のことを心配し、どうしようって不安になることがあります。ですが苦労は毎日ありますから、明日のことまで今日心配することはよくありません。明日の苦労はまた明日になっていけばよいのですから。イエス・キリストは私たちが神の国を求めていけば、すべての必要を備えてくださると約束しておられます。今日という日を神の国のために生きる、これさえしておけば明日以降のことは何も心配する必要はありません。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31

皆さん、長岡テレコの聖書物語の時間です。皆さんは動物園に行ったことがありますか？そしてライオンを見たことがありますか？ライオンはすごく大きいですね。あんなのに噛まれたらひとたまりもありませんね。今日のお話はライオンとダニエルというお話です。ダニエルという人はペルシャの王様の命令を守らなかったので、ライオンが住んでいる洞窟に投げ込まれてしまいます。ダニエルさんは大丈夫でしょうか？それでは今日のお話が始まります。

昔ペルシャの国にダリオスという王様がいました。この王様は国中を120に分けてね、それぞれそこに一人ずつ代官を置き、またその120人の代官の上に3人の大臣を置いて国を治めていました。その3人の大臣の中で一番王様の役に立つのはダニエルでした。120人の代官たちもそれぞれ自分の町や村のことを大臣たちに報告してくるので、ダリオス王は安心していられたのです。ところが王様は真面目で正直で心の正しいユダヤ人のダニエルが大のお気に入りでしたので、他の大臣や代官たちは面白くありません。もしもダニエルが失敗でもしたら、この時とばかりに王様に言いつけて大臣を辞めさせようとしていましたが、ダニエルはいつも天と地をお作りになったただ一人の神様を信じるとても立派な政治家でしたから、国中の人たちにも好かれて尊敬されているのです。いくらスパイをつけて調べても悪いことをしたことなんかないのです。そこでダニエルを押しのけて、自分たちが一番上の大臣になりたいと思っている二人の大臣や地方にいる代官たちは集まってはこそこそこそこそと相談をしました。結局のところダニエルを追い払うには、あいつの気違いじみた神様を持ち出すのが一番だよということになりました。そして大勢の代官や大臣たちがダニエルに内緒で一つの法律を作り上げると、それを王様のところへ持ってきました。王様はゾロゾロゾロゾロと入ってきた大臣や代官たちを見て、一体今日は何事が起こったのかね、こんなに大勢でやってくるとは。すると一人の大臣が進み出て、王様ご機嫌麗しくあらせられ、我ら一同幾万年も王様のご繁栄の、ああわかったわかった、それより何の用だ。はい、恐れ多いことながら私ども一同心から王様のご繁栄をお祈りするあまり、こんな法律を作りましたので、これにご署名をいただきたいのでございます。つまりこれから30日間はダリオス王様以外の何者にも祈ることも拝むことも禁じるのです。国中の者一人残らずこれを守らなければなりません。この法律を破った者はすぐにライオンの穴に投げ込み、ライオンの餌食になります。

0: 出しになれば、誰と誰が一番あなた様の忠実な家来かがよくお分かりになります。さあさあ、ここへ王様のお名前をお書きください。王様は、
1: よし、ここへサインするんだね。
0: そう言って王様は署名をなさいました。さあ、今日から30日の間は国中の人たちは王様のほか何にも拝んではいけないことになりました。その規則を破ったらライオンの穴に落とされてライオンの餌食になるのです。ダニエルはこれを知ると静かに自分の家に帰っていきました。そして自分の部屋に入ると窓を開けてエルサレムの方に向かってひざまずいて神様にお祈りを始めました。ダニエルはね、人の命令に従うより神様の命令に従う方が正しいということをはっきり知っていました。ですからダニエルは今まで通り一日に3回ずつ天の神様にお祈りを捧げるのでした。そしてちょうどダニエルが神様にお祈りをしているところへ、ドヤドヤドヤと大臣や代官たちが入ってきたのです。こうして自分たちの目でダニエルが神様を拝んでいるところを見た役人や代官たちは早速王様の御殿へ行きました。王様、王様、大変でございます。
1: 何を騒いでるんだね。
0: ね、王様、王様はこれから30日間王様以外のものを何でも拝んだ人は獅子の餌食にされる法律にサインをなさいましたね。
1: うん、したよ。それがどうした。
0: それがでございます、あのダニエルと来たら王様の法律なんか平気で破って一日に三遍も彼の国の神を拝んでいます。王様の顔はみるみる青ざめてきました。なぜってダリオス王は誰よりもダニエルを信頼して大切にしていたからです。ああ、しまった、あんな法律に名前を書くんじゃなかった、といくら後悔してももう間に合いません。あの法律は国中にもう広まってしまったのです。王様は何とかしてダニエルを助けたいと思い、いろいろ考えるのですが、いい考えが浮かびません。なるほど、あんな法律を作って私にサインさせたのもあのダニエルを憎んでいる役人たちのやりそうなことだ。どうしようか。そこへまたまた役人たちがドヤドヤやってきて、なんといってもダニエルはユダヤ人の捕虜なんですから、あなたを尊敬するはずはないんですよ。王様はそれを聞いてますます不愉快になりました。そして夕方になりました。王様はまだダニエルを助ける方法はないものかと、ダニエルを呼ぼうとするともう例の役人たちはダニエルを連れてやってくるんです。王様のお出しになった法律は絶対に変えられないものでございますぞとダニエルをにらみつけています。それなのにダニエルはちっともいつもと変わっていません。王様はその様子にもう胸がいっぱいになりました。ダニエルは王様を見てにっこりしました。王様はもうたまらなくなって、ダニエル、あなたの神様があなたを守ってくださるようにというのを聞きながら、ダニエルはライオンの穴へ連れて行かれました。
2: 御殿へ帰った王様は歌も音楽も聞きたくありません。どんなごちそうも食べる気がしないで、何にも食べずにベッドに入りましたが、心配でとうとう一晩中眠れません。さてライオンの穴に放り込まれたダニエルはどうなったでしょう。穴の上には大きな大きな岩が置かれ、誰も助けられないようになっています。やっと朝が来ました。王様は朝になるのを待ちかねて、宮殿からライオンの穴のところまで来ました。そして穴の中に向かって大声でダニエルを呼びました。ダニエル、ダニエル、大丈夫か？神様は助けてくださったか？どうでしょう、思いもかけず元気

穴の隙間から下を覗くと、本当にライオンは猫のようにおとなしくダニエルのそばに寝ています。やっぱりダニエルの神様はダニエルを守ってくださったんですね。だってダニエルは王様にも他の人にも何一つ悪いことや人を押しのけたりしたことがないんですもんね。王様は早速家来たちにダニエルをライオンの穴から出すように言いつけました。そしてダニエルを悪者にしようとした代官や大臣を捕まえて、その奥さんたちも一緒にライオンの穴へ入れました。今までおとなしかったライオンはそれを見るとすぐ飛び起きて、ドヤドヤと入ってきた人間めがけて飛びかかり、ダニエルを憎んでいたずるい大人たちはみんな食べられてしまいました。ダリオス王は改めてダニエルの国、イスラエル人たちの神様こそ本当に

今日のお話、ライオンとダニエルいかがでしたか？ダニエルさんの神様に対する信仰はとても忠実ですね。どんなに危険な目に遭うことが分かっていても神様のみを礼拝しました。皆さんもダニエルさんのような立派な信仰を持ってください。長岡照子の聖書物語、それではまた来週。

今みんなが聞いている BBN 聖書放送はアメリカのノースカロライナ州シャーロットというところから放送しています。日本みたいに春、夏、秋、冬の四季があって、リスや鹿もたくさんいて、自然もとても綺麗なところです。 BBN では日本語の他に英語、韓国語、スペイン語、中国語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語の8つの違う言葉でイエス様を伝えているんだ。違う言葉を話す人たち、違う国で育った人たちが世界中にイエス様のことを伝えるという一つの目的のために、心を一つにして神様に用いていただいています。みんなもお祈りを通して BBN の仲間となって、このイエス様を伝える働きに参加してください。みんなのお祈りを通して神様はたくさんの素晴らしいことをしてくださいます。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: 夢を見る人。ヤコブには12人の息子がいました。ヤコブはヨセフという子を誰よりも愛し、特別素敵な色の上着を与えました。他の兄弟は羨ましく思い、ヨセフを嫌うようになりました。ヨセフは不思議な夢を見ました。夢の中で私たちは麦を束にしていました。ヨセフは言いました。するとお兄さんたちの束が私の束にお辞儀をしたのです。兄弟たちはさらにヨセフを嫌うようになりました。ヨセフはまた別の夢を見ました。太陽と月と11の星が私に向かってお辞儀したのです。ヤコブとヨセフの兄弟はつぶやきました。お前が私たちを支配することになるというのか。ある日、兄弟たちは野原で羊の番をしていました。するとヨセフが近づいてくるのが見えました。兄弟たちはヨセフを殺してヨセフの夢を終わりにしてやろうと考えました。兄弟を殺すのは良くない、お兄さんのルベンが言いました。この空の井戸に投げ込もう。そしてヨセフの上着を剥ぎ取り、ヨセフを井戸の中に投げ込んだのでした。ちょうどイシュマエル人の商人たちがエジプトに行く途中にそばを通りかかりました。
2: そうだ、ヨセフをイシュマエル人に奴隷として売ってしまおう、お兄さんのユダが言いました。
1: そこで兄弟たちはヨセフを銀貨20枚で売ってしまいました。兄弟たちはヨセフの上着にヤギの血をつけ、お父さんのヤコブに見せました。
3: 息子が死んでしまった。
1: ヤコブは泣きました。その頃ヨセフはエジプトに連れて行かれていました。しかしヨセフのそばには神様がいてくださいました。エジプトに着いたイシュマエル人はヨセフをポティファルという人に売りました。ポティファルは王様に仕える位の高い人でした。神様はヨセフを祝福し、成功をお与えになりました。ポティファルはヨセフに家全体を治める仕事を任せたのでした。
4: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

BBN 聖書放送をお聞きくださり、またいつもお祈りと献金でサポートしてくださり本当にありがとうございます。 BBN 聖書放送は 100% リスナーが支援する非営利団体です。あなたのお祈りと献金がこの放送を支え、そして世界中に日本語でイエス・キリストの福音が伝えられています。そして失われた魂が救われ、また傷ついた魂が癒され力を得ています。あなたのたっとい祈りと捧げ物が大きな実を結んでいます。どうぞこれからもイエス・キリストの福音をお伝えできるように引き続きサポートよろしくお願いします。ご一緒にチームになってイエス・キリストの福音を世界中に述べ伝えていきましょう。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 聖書と福音の時間です。世界中で食べられているチョコレートはもともと飲み物だったそうです。紀元前2000年、マヤやアステカ文明の頃、ショコラトルという名の飲料でした。16世紀にスペイン人がヨーロッパに持ち帰り、1847年、イギリスで世界最初の食べるチョコレートが誕生したのです。世界中で読まれている聖書がイスラエル初だというのに似ています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。サバン症候群とはごく特定の分野に限って普通の人には及びもつかない超人的な能力を発揮する症状のことなんです。サバンというのはフランス語で賢人とか天才という意味です。その代表的な人物にアメリカ・ユタ州に住むキム・ピークという人がいました。彼は生後18ヶ月から本の丸暗記を始めるんですが、1ページあたり8秒ほど眺めてはペラペラとめくっていくんですね。ところが、それで分厚い電話帳の住所、氏名、電話番号が丸々記憶されてしまうんです。まるでコンピューターのハードディスクにコピーされるように丸ごと正確に記録されます。当時暗記した本の数が9000冊を突破したと言います。彼はアメリカのどこへ行っても即ガイドになれたのです。というのは、全米のあらゆる街の地図をくまなく覚えてしまっていたからです。西暦3000年分の何月何日が何曜日であるかを全部言い当てることができたのです。さらに2年間はピアニストとしても傑出した才能を示し、能力を発展させ続けたというのです。また、レスリー・レムケという人は、目が見えず、発達障害と脳性麻痺のある方でした。しかし、14歳の時、数時間前にテレビで初めて聞いたチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を戸惑うことなく、完璧に弾きこなしてしまいます。驚くべきことに、彼はそれまでピアノのレッスンを一度も受けたことはなかったし、その後も一度も受けてないんです。しかし、全米おろか海外のコンサートにも多数出演し、何千曲を演奏し、また歌うんですね。この症状の人たちは圧倒的に男性が多いそうです。そして脳の一部に障害があります。大脳は右脳と左脳、右左に分かれているんですね。この二つの脳を接続する部分が先天的に失われている方が多いんです。まあ、よく右脳は芸術脳、左脳は論理脳というふうに言われていますね。普通はこの両方の脳が協力し合って活動するんです。ところがサバン症候群では論理の左脳が働きません。したがって果てしなく記憶が充満してるんですが、それを体系づけて何かに応用したりすることはできないんです。一般には左脳が主に言語能力を司り、右脳の活動を抑制するように働くと言われています。しかし、先天的な欠落によって、この左脳の抑制力が効きませんので、右脳が自由に発達して、超人的な能力を得られたのではないか、と推測されています。彼らの肉体は、普通の人と同じように、日々、衰え、年を取れば老いていくんですね。視力も衰え、筋肉も弱り、腰も曲がってくるんです。ところが脳だけはまるで別の生き物であるかのように活動し、その能力を押し広げていくんですね。私はそれを見ながら、人間は自分が思ってるよりもはるかにすごいものとして神に作られてるのではないかなって思いました。サバン症候群の人たちが活用しているのは、 脳のごくごく一部です。また左脳はほとんど用いられていないようですね。つまり人間の脳はほとんど使われないままになってるんです。いや、80年という人生の時間では使い切れないほどの性能、キャパシティがあるというのが私たちの脳なんです。進化論の立場に立つと、人間というのは少しずつ脳を発達させて今日に至ったというふうに説明しています。しかし実際はそうではないのです。人類の中で未だかつて脳を完全に使い切ったという人間は誰もいません。使い切るには80年、90年というのは短すぎるんです。つまり人間は初めからこんな短い寿命に生きるように作られていたのではなく、永遠に生きるように設計されていた痕跡とも言えるんですね。ところが実際人は死にます。そして人間の能力は宝の持ち腐れのようにして終わるのです。聖書は死というものは不自然なものであって、初めから神様がプログラムしたものではないと語っています。人間に死が入ったのは、命の作り主である神様に反逆した結果なのだと語るんですね。しかし、この死という不自然なものを解決するために、キリストは今から2000年前に十字架にかかって、罪を背負い、3日目に死から蘇ってくださいました。このキリスト復活当日の様子を聖書は4つの福音書を通して詳しく語っています。その中のヨハネの福音書にはこう書いてあります。その日、すなわち週の初めの日の
3: 夕方、
2: 弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて
3: 戸に鍵がかけられていた。すると、イエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。
2: 平安があなた方にあるように。
3: こう言って、イエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。
2: 先日、私はパリにバイオリンの勉強をするため、推薦留学を目指していた青年と、ある集会でお会いしたのでした。

0: 太陽に選ばれて晴れて花の都パリへ行くことになったって言うんですね。その姿は喜びで満ちていました。目はキラキラと輝き、表情は明るくハキハキとしていたんですね。本当に別人のようでした。ところで、ついこの間までは死にそうな顔をしてたのに、どうしてかくも喜びに躍動してるんでしょう。絶望の原因であった不採用がひっくり返り、採用されたからです。悲しみの原因が大逆転で覗かれてしまったからです。イエス・キリストの弟子たちは、キリストの十字架処刑の後、悲しみと恐怖で部屋の中に閉じこもり、おののいていました。ところが、十字架処刑の3日後、日曜日の夕方、彼らは別人のように喜びを爆発させていたのです。なぜでしょうか？彼らの悲しみの原因であったキリストの死が、どんでん返しで取り除かれてしまったからです。彼らは、蘇りのキリストと再会したのです。たった11人のキリストの弟子は、少数派であろうとも、迫害があろうとも、殉教が待っていようとも、この打ち消すことのできない喜びに押し出されるようにして、全世界に出て行き、キリストの復活を述べ伝えていったのです。一体、おののいていた弟子たちを、このような喜びの人に変えたものは、何だったのでしょうか。キリストの復活なんです。ですから弟子たちは変わったんですね。いや、変えられたんですね。キリストは蘇りました。もはや死は骨抜きにされたのです。誰でもこの死んで蘇ったキリストを自分の救い主とするなら、今ここで救われるのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。ヨハネの福音書20章19節20節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

0: 神様はあなたや私への愛を比喩を用いて語られることがあります。その聖書箇所を一つ紹介します。旧約聖書のゼカリヤ書2章8節。万軍の主は仰せられる。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。聖書の中で瞳という言葉が使われるとき、それは最も大切なものとして例えられています。つまり、あなたや私は神様にとって何にも変えられない大切な存在です。いつも神様はあなたを瞳のように大切にし、愛してくださっていることを覚えましょう。
1: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。いつでもイエスを。アンサーズインジェネシスです。人に福音を伝えるとき、議論に夢中になるあまり、一番大切なことを見失ってしまうことがあります。そもそも目的は議論に勝つことではありません。もちろん疑問に対する答えを持ち、それを懐疑的な人たちに分かち合うことは大切です。聖書も私たちに答える備えをしていくようにと教えています。ですが、私たちは何よりも大切なこと、イエス・キリストの福音に焦点を合わせ続けなければなりません。地球の年齢や進化論、あるいは道徳の問題にばかり集中してしまい、人々をキリストへ導くことを忘れてはなりません。私たちの目標はいつでも、キリストがその人の罪のために死なれたこと、そしてキリストのうちに許しと永遠の希望があることを伝えることです。答えを備えていましょう。ですが何よりも主としてのキリストを述べ伝える備えをしていましょう。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第二は罪の告白です。その神のご臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第三が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りのゆえに私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊なるイエスを褒めたたえましょう。

土曜日、日曜日に放送している勝利の人生の番組をあなたも気になっていらっしゃいますか？その日学ぶ聖書箇所を丁寧にわかりやすく解説しながら、クリスチャン生活の具体的な適用を学んでいきます。ぜひ、あなたの信仰生活にお役立てください。聞き逃してしまったっていう方も、オンデマンドであなたのご都合の良い時に聞いていただけます。土曜日、日曜日の勝利の人生の番組をどうぞお聞きください。

0: 父を社会的弱者と言われる人たちにできるだけのことをさせていただけるように、私の目を開き、あなたの導きを捉える感性を与えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。ヤコブの手紙1章27節。
1: 大学2年の時、学友が急死しました。私たちは皆大学の友愛会に入って絆を結び、人生最良の青春の日々を謳歌していたはずでした。彼は数日前まで元気だったのです。悲しい出来事でしたが、その時の最も大切な思い出は、友愛会の男子たちが使徒ヤコブの言う清く汚れのない宗教を実践したことです。彼らは亡くなった友人の妹に対して兄のように行動しました。全員彼女の結婚式に出席し、彼の死から何年も経っていたのに出産祝いのパーティーに駆けつけました。困ったらいつでも連絡してくれと携帯電話をプレゼントした人もいました。使徒ヤコブによれば、本物の宗教とは孤児やヤモメたちが困っている時に世話をすることです。友人の妹は孤児ではありませんが、兄を亡くし、彼女の新しい兄たちはその空白を埋めようとしたのです。イエスのように真実に純粋に生きることは、そう願う人ならば誰にでもできることです。御言葉を行う人になりなさいという聖書の教えは、困っている人を助けることも含まれます。キリストを信じるなら、社会的弱者のケアに動くように促されるはずです。実際これが神の御前の本物の宗教です。今日の黙想のヒント、本物の宗教を実践している人を見たことがありますか？あなたはどのように本物の信仰を示しますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉真牧師のメッセージです。ダイナマイトと題してお届けします。
1: まず最初にローマ人への手紙1章14節から17節を拝読させていただきます。私にはギリシャ人にも未開の人にも賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。そこで私としての切なる願いはローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。ユダヤの寒村ベツレヘムで生まれたイエス・キリストの教えがパウロによって世界に広く伝えられようとしていました。ガリラヤの漁師や主税人、遊女たちにイエス・キリストによって語りかけられた言葉がローマにも及ぼうとしていたのです。このことを伝えるためにパウロは、その相手が誰であろうとも、自分が信じている福音を恥としないという心構えを持って臨んだということを先週はお話ししました。そして今日の箇所においてパウロは、この福音には、ユダヤ人にもギリシャ人にも未開の人にも救いを得させる神の力があると書いています。ギリシャ人とは知恵を愛する人間の代表者です。ユダヤ人は数千年来唯一の神を信じ続けてきました人間の代表です。そして未開の人というのはこの人たち以外の人間です。この三種類の人たち、すなわちすべての人に対して、私は福音を伝える責任があるのだとパウロは言いました。彼はこの福音にはすべての人間に救いを得させる力があるという確信を持っていました。そしてそのいかなる人たちの中には私たちも含まれているのです。聖書は2000年前に書かれた古文書ではなくて、私たちの生涯に関わる命の言葉として、私たちにも迫ってくるものです。今読みましたことに関連して、パウロは第一コリント1章18から25でこんなことを書いています。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには、神の力である。すなわち聖書に、私は智者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しいものにすると書いてある。智者はどこにいるのか、学者はどこにいるのか、この世の論者はどこにいるのか、神はこの世の知恵を愚かにされたではないか。この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたのである。ユダヤ人は印を乞い、ギリシャ人は知恵を求める。しかし私たちは、十字架につけられたキリストを述べ伝える。このキリストは、ユダヤ人にはつまずかせる者、異邦人には愚かな者であるが、召された者自身にとっては、ユダヤ人にもギリシャ人にも神の力、神の知恵たるキリストなのである。神の愚かさは、人よりも賢く、神の弱さは、人よりも強いからである。この手紙の背景には、パウロがギリシャのアテネの街中で経験したことが土台にあります。すなわちかつて、 パウロはギリシャ・アテネの町の中を歩いていたことがありました。その時パウロは市内に偶像がおびただしくあるのを見て、心に憤りを感じたと聖書は記しています。すなわちその様は台所の神様とか、安産の神様とか、果てにはトイレの神様というような人の手によって作られた神々が日本のあちこちにあるように、パウロもそれと似たような光景をこのアテネの街中で見たというのです。故にこのことに対してパウロは広場で行き交う人たちと論じ合いました。当時のアテネは世界の学問の中心。すなわちパウロはその時代の知者たちと論じ合い、世界の最高の頭脳と論じ合い、彼らにもわかるように精力的にイエス・キリストを伝えました。新約聖書の使徒行伝によれば、アテネの人々は何か耳新しいことを話したり聞いたりすることにいつも関心があったようで、パウロの姿は彼らの好奇の目に留まったようであります。そこで彼らはパウロをアレオパゴスという丘に連れて行きました。その丘は私たちの知るあのアリストテレスやプラトン、ソクラテスというような哲学者たちが議論をした場所であると言われています。そういったそうそうたる知識人が議論の場としたこの丘の上で、パウロは知的な論客を前にイエス・キリストについて話したのです。しかしながら、その結果と言いますと、幾人かの人はパウロの言葉を受け入れたのですが、特にその話がキリストの復活ということになりますと、多くの者は嘲笑って、このことはまたいずれ聞くことにすると言いながら去っていきました。このようにアテネは彼にとって伝道の成功を収めることができたような地ではなかったようです。またここに記されている唯一の神を信じているユダヤ人たちは、印を求めていました。何千年もの間彼らは創造主なる神の存在を信じていたのでありますが、その神に彼らは常に印、すなわち奇跡を求めました。ユダヤ人は自分たちの常識を超えた印を神に求め、それを見せてくれるなら、我々は信じるというような思いを持っていました。ですからイエス様ご自身もかつてユダヤ人に向かって、あなた方は印と奇跡を見ない限り決して信じないであろうと言われていました。こう思うときに、このギリシャ人とユダヤ人の特性がミックスされたのが見事に私たち日本人のように思えます。私たちは世界において高い教育を受けることができる環境におります。子供の教育番組、教養を高める番組がいつもテレビで流れております。しかし反面、世界最高のテクノロジーを持ちながら、常識を超えたような現象に尽きない興味を寄せているのも日本人。スピリチュアルなものへの関心はもうあまり他国では見ないほどに大きく、世界で起きている超常現象とかアンビリーバブルなことをテーマにしたテレビ番組が高視聴率を取っている国が我々の母国日本です。我々は確かにギリシャ的ユダヤ的性質を持っているのです。しかしどうぞ覚えてください。パウロはここで、そうなんだ。印と知識によって神を知ればいいのだとは一言も言っておりません。彼はユダヤ人は印を、ギリシャ人は知識をという。しかし私は十字架につけられたキリストを述べ伝えると言っています。そしてその十字架によるところの救いについてパウロは、そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたと断言しました。なぜパウロは十字架愚かなものだと言っているのか。23節の後半に、このキリストはユダヤ人にはつまざかされるもの、異邦人には愚かなものと書いています。ユダヤ人にとりまして、神とはこの天地創造の思考の存在であり、人の常識を超えたお方であり、思いもよらない素晴らしい奇跡を成してくださるお方であります。 その神が名もなき大工の息子として片田舎のガリラヤから現れ、その上彼らの間で木にかけられる者は呪われると言われていた十字架にかけられた人などは目なども向けたくない人であり、そんな人をメシアとするなどということはもうこれは狂気の沙汰としか考えようがなかったのです。このユダヤ人にとってのつまずきという言葉には、不快とか侮辱という意味があります。同じ民族から十字架にかかる者が現れるということは彼らにとって最大の侮辱であり、この上もない不快なことでした。ギリシャ人にとって十字架は愚かなものでした。いわゆる知者と呼ばれる人にとっては、人の罪は、その責任は、おのおのが負うものであって他人がこれを負うなどということはもう全く馬鹿げておりました。故に彼らにとって全人類の身代わりになって十字架で死なれたイエスというような話はもう全く滑稽に思えたのです。イエス様はユダヤ人を満足させるような、印のできないお方でしたか？大いなる主義を持って群衆を引きつけることができなかった、できないお方でしたか？いいえ。

ことができる知恵をこのお方は持っていました。このように人の印にも知恵にも応えることができるお方であるにもかかわらず、これらをもって人を満足することができるお方であるにもかかわらず、イエス様は十字架へと続く道を歩まれた。なぜか。The way to the cross. Why is this?人の救いは、罪からの救いにあるという、そのことを、イエス様は、知っておられたからです。私たちに起こる問題すべてが、ここ、人の心が発信源です。親が子を、子が親を、祖父母が孫にどんな悲惨なことをしてももはやもう全く驚かないような時代になりました。一番身近な心のつながりのある人に対してさえも人はとんでもないことをしかねないのであるならば、いかなる人にもその矛先は向けられている。これらはその人の性格の問題、環境の問題ではなく、その人の罪の問題です。この罪はあえて事件の新聞欄を見なくとも私たちの心を真実に見れば分かってきます。妬み、怒り、つぶやき、欲望。新聞に書かれている人たちはこの誰の心にもある思い、それを具体的に行動に移した人たちであり、新聞にその名が記されていない人たち、すなわち私たちはその心にある思いを具体的に行動に移さなかった人たち。ただそれだけの違いです。この私たちの心にある問題が私たち人間の問題、人類の問題、核を積んだミサイルが発射され、どこかの国に落ちるとき、そこでどんなことが起きるかを知っていながらも、それでもボタンを押すことをちらつかせるというような、もう全く今の現実の問題、その背後にいるのは、化け物とか妖怪ではなくて、私たちと同じ人間がそのスイッチを握っているのです。神が解決を与えようとしていることは、この人の心の中にある罪の問題です。そしてその罪からの救いをなすために神が選ばれた方法は、神の愚かさによるのだとパウロは悟ったのです。そう、神は愚かと思われる方法によって、それを信じる者を救うこととされた。考えも思いもしなかった愚かさ、すなわち神の一人子イエス・キリストが十字架に貼り付けにされるということ、ユダヤ人もギリシャ人もなんと愚かなと思うようなその方法を通して、イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなり、私たちに救いをお与えくださった。以前もシェアしたことはありません。一つの出来事をお話します。1963年、東京都当時4歳の吉典ちゃんが誘拐され、身代金50万円が要求される事件が起きました。この時日本で初めてテレビを使った公開捜査が行われ、吉典ちゃんの写真が連日のようにテレビで放映されました。しかし吉典ちゃんはその日のうちに殺され、お寺の墓地に埋められてしまいました。この事件の捜査は困難を極めましたが、犯人の小原保という男が捕まったのは2年後、1965年7月のことでした。この犯人、小原保の母、豊さんは、次のような手記を残しています。村越様、許してください。私が、保を産んだ母親でございます。保が犯人だと聞いて、吉典ちゃんのお母さんやお父さんにお詫びに行こうと思ったけれど、あまりの非道に足がすくんでダメです。ただただ針のむしろに座っている気持ちです。保よ、大それた罪を犯してくれたな。

わしはヨシノリちゃんのお母さんがヨシノリちゃんを可愛がっていたようにお前を可愛がっていたつもりだ。お前はそれを考えたことはなかったのか。保つよ。お前は地獄へ行け。わしも一緒に行ってやるから。それでわしも村越様と世間の人にお詫びをする。どうか皆様許してくださいとは言いません。ただこのお詫びを聞き届けてくださいまし。この式を読む私たちには、母豊さんの苦しみが伝わります。今や殺人犯となった息子。でも豊さんは、その息子の母親なのです。息子がしたことに対して彼女は地獄へ行けと言います。しかし彼女は、私もあなたと一緒に行くから言うのです。ユダヤ人は印を求めた。旧約聖書に記録されている天から火を降らせるような神を求めた。しかし神の一人子イエスが人間の罪のために十字架にかけられ、私たちの罪のすべてが完全に許されるというようなこと、この以上の奇跡はございません。まさしくパウロが指摘しているように、キリストは実に実に神の愚かさをもって私たちを救いに導いてくださっている。キリストは私たちのために罪に対する刑罰として地獄の底にまで落ち込むかようにして我々を救われた。ある科学者が物質と他のものを化合するという実験をしていました。そうしましたら実験室が爆破されてしまった。彼は自分はとんでもないものを発明してしまったと思ったそうです。そして彼はその発明したものに、このローマ人への手紙一章十六節のデュナミスという名前を付けた。今日私たちはその発明品をダイナマイトと呼びます。その科学者とはノーベル賞の名前にもなったアルフレッド・ノーベル。このデュナミスは、先ほど言いましたコリント第一の手紙一章十八節において、十字架の言葉を滅びゆく者には愚かであるが、救いにあるか預かる私たちには神の力であると書かれている、この神の力という力に使われているギリシャ語です。私たちがイエス・キリストの十字架の前にありのまま自分で立ったときに、本来固い岩のようなもつを私たちの魂の奥底において、このキリストの愚かさというダイナマイトがその心を砕き、イエスにある救いが明らかにされる。小原保つの母豊さんは息子に言ったのです。地獄に行け、地獄に行け。息子のしてしまったことの重大さを知る母の本当に辛い厳しい言葉です。そう、彼がしてしまったことはその母をして、お前は地獄に行けと言いはしめるようなこと。私たちも本来自分の罪のゆえの神の前に立ち裁かれなくてはなりません。まさしく神の前に有罪として永遠の滅びに行けと言われてしまうようなものでありました。しかしイエス様は私たちにはそうはさせなかった、そうはさせなかった。私があなた方の罪をすべて背負い、私があなたの代わりに罰せられよう。このことゆえに、あなたたちは神の子として、私の国の世継ぎとなりなさいと、イエス・キリストは私たちに言われている。パウロは、このダイナマイトを携えて世界に出て行き、その絶大な力により、多くの者たちがキリストの十字架を受け入れるに至りました。そして神様は、今日もその十字架の愚かさというダイナマイトを持って私たちの心に迫ってきます。昔と変わらず今も十字架にはその力がある。どんなに私たちの心が固くても、この十字架の愛は私たちの心を砕く力があります。いかなる人もこのダイナマイトなる力により神のことを変えられるのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

6月も半ば、梅雨の雨がしとしとと降る季節ですね。外に出るのが億劫になるこんな日は、お部屋でゆっくり耳を傾けてみませんか。 BBN 聖書放送では、心に寄り添う賛美歌と聖書の言葉を24時間いつでもお届けしています。雨の音と共に流れる聖書のメッセージがあなたの心にそっと平安を運んでくれます。気持ちが沈みがちな季節だからこそ、神様の愛に触れてみてください。BBN 聖書放送はネットやアプリでいつでも聞いていただけます。

ある時、テレビでワカサギ釣りの様子を見ていた時、子供からこんな質問を受けました。どうして魚は凍らないの？確かに氷の下の冷たい水の中でも魚たちが生きられるのって不思議ですよね。毛皮がないのに冷たい水の中で生きています。それは魚が持つ酵素は低い温度に設定されているからということですが、これもまさに神様の御業の素晴らしさですね。このように神様の素晴らしい御業は私たちの毎日の生活の中に働いています。神様は私たちをどのような状況においても守り支えてくださいます。私たちを作り支えてくださっている神様を信頼し、今日も感謝して

BBN 政治放送では番組表を用意しています。この番組表は放送時間を確認するだけでなく、それ以外にもご利用いただけます。例えば番組表を開き、番組名をクリックすると、その番組の詳細な情報ページに移ります。そしてオンデマンドの用意のある番組でしたら、そのままオンデマンドを聞くこともできます。どうぞご利用ください。ご利用方法はパソコンでしたら、BBN 政治放送ホームページに番組と書かれたところがあります。そこをクリックしてください。BBN アプリでしたらメニューをタップし、番組と書かれたところがありますので、そこをタップしてください。番組表が出てきます。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 神様の愛、それは主イエス・キリストの愛であり、聖霊の愛です。この三位一体の愛が私たち一人一人の上にとても重要な意味を成してくるんです。英語の賛美曲で My Savior's Love、 私の救い主の愛というのがあります。残念ながら手元に日本語の歌詞がないんですが、だいたいこんな内容です。ナザレのイエスは罪と汚れにまみれたこのような私をどうして愛してくださったのでしょう。ゲツセマネの園で主が御心のままにと父なる神に祈られたのは私のため、ご自分の苦しみには涙されず私のために苦しみ血の汗を流された。私の罪と悲しみを主は代わりに背負い、カルバリの丘へと歩まれ十字架で死なれた。ご栄光の輝きの中に引き寄せられた時、私は御顔を仰ぎ喜びに満ちて主のご愛を永遠に賛美します。なんという驚き、なんという素晴らしさ、とこしえに賛美します。なんと素晴らしい私の救い主のご愛。タルソ出身のサウロがエルサレムからダマスコに向かう途中、彼を捕らえ彼の心に変化を起こさせ神の子に変えたのは主の愛でした。キリストを信じる人々を憎み迫害していたこのサウロがキリストの信仰を述べ伝える人となったんです。その人こそ後に使徒パウロと呼ばれるようになった人物です。そして今そのパウロはローマに行く途中です。でもローマ兵により護送されていました。おそらく彼の意に反してだったと思います。2年前にエルサレムの宮で起きた騒動を理由にパウロは拘束されて、それ以降ずっと監禁されていました。パウロはひどい誤解を受け、賄賂を送るようにそそのかされたり、政治的謀略の的となっていました。このような状況にあるにもかかわらず、パウロは主にある確信が揺らぎませんでした。それはエルサレムでキリストを証ししたようにローマでも証しすることになるというパウロへの神様からの約束のゆえでした。ローマに向かって航行をする途中、ひどい暴風になりました。そこで再びパウロは神様の御言葉により励ましをいただきました。船体や積み荷は損失を受けるけれど、船に乗っている人は全員生きてパウロに与えられるというお言葉でした。そしてまさしくその通りになったんです。積み荷を失い、船も波に激しく打たれて、ついには壊れてしまいました。けれど、船にいた水夫たちも、他のすべての人も、使徒の働き27章44節によれば、こうして彼らは皆無事に陸に上がったのです。けれど彼らは、一体何という島にたどり着けたのかわかりませんでした。それで28章1節からその激しい嵐の後どうなったのか続けて学びましょう。1節と2節をお読みします。 こうして救われてから、私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。ここで島の人々と日本語で記されている単語は、ギリシャ語の聖書では野蛮なとか未開のといった意味の語が使われています。船に乗っていたギリシャ人やローマ人にとって馴染みのない土地の習慣や文化を指しています。彼らはついに島の海岸に泳ぎ着き、そこがマルタという島であると知らされました。それから彼らはその島の人々から並々ならぬ親切を受けたんです。彼らは嵐で心も体も非常に辛い体験をしたに違いありませんでした。彼らの乗っていた船は難破し、みんな14日間も何も食べずに各持ち場につきっぱなしでした。ようやくパウロから勧められて、これから先のことに備えて力をつけるようにと腹ごしらえをしましたね。それから船が浅瀬に乗り上げて壊れ出したので、みんなは海に飛び込んで、あるものは泳いで、あるものは壊れた船の板切れなどに捕まって陸に向かいました。このようにしてたどり着いた彼らは、びしょ濡れですっかり憔悴しきっていたでしょう。寒い上におまけに雨が降り出しました。マルタの島民は彼らのところにやってきて、とても親切にしてくれ、焚き火もしてくれました。焚き火は海水でずぶ濡れになり、そぼ降る雨で骨の髄まで冷え込んでいた彼らにとって最高にありがたかったでしょうね。肌寒いというならまだしも、骨の髄まで冷え込むとなると、これは生実家な寒さではありません。その時の彼らは、そのぐらいひどく寒かったと思うんです。焚き火で暖をとっている人たちは、言われるまでもなく、焚き付けの木をそこいらから拾い集めたと思います。ここでは、雨に濡れた枝などを拾い集めては、火にくべることになります。そこで、3節からの内容は興味を引きます。パウロが一かかえの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて、彼の手に取り付いた。島の人々は、この生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ。海から逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだ。と、互いに話し合った。しかしパウロは、その生き物を火の中に振り落として、何の害も受けなかった。あなたは蛇をどう思われるか知りませんが、私は蛇は大嫌いなものの一つです。が、それでいて動物園に行くと見たいものが、そうなんです。蛇なんです。嫌いなのになぜかあえて見に行くんです。蛇の飼育場所をガラス越しに見て、その中にいる蛇が逃げ出していないのを確認してほっとするんです。私は本当に蛇が嫌いです。ですからもし私が蛇に噛まれたりしたら、これほどひどい災難はないと思います。幸い私はまだ蛇に噛まれたことはありませんが、この使徒の働き28章3節を読むと、パウロを気の毒に思います。海で嵐と戦った人たちの体を温めてあげようと、島の人たちが火を起こしてあげました。彼らを手伝っていたパウロが、芝を集めて燃えている焚き木の上にくべた途端、その火の熱さでマムシが這い出してきました。マムシは毒蛇ですね。このマムシはパウロの手に取り付きました。もしかしたら、 親指と人差し指の間を噛まれたのではないかと、どうしてかわかりませんが、そんなふうに想像します。焚き木を火にくべるときは、焚き木の束を両手で掴んで、手を伸ばして、燃えている焚き木の上に置くでしょ？パウロもそうやって手を伸ばしました。その途端、マムシが這い出してきて、彼の手に巻きついたんです。ここでパウロが、マムシの毒にやられなかったことについて、二つの説明が考えられます。一つは、マムシはすでに誰かに噛みついた後だったので、毒液を出し切っていて、マムシの顎の中にある毒液の袋は空っぽになっていた。

0: それは神様がそうなさったからです。神様がパウロを守ってくださった。だからそのマムシの毒液はパウロには全く効かなかったんです。ところで、マムシが火の中にくべられていた芝の中にいたのではなく、パウロが持ってきた薪の中に潜んでいたと考えることもできます。人々はマムシが薪の中にずっといたのをはっきりと見ていたでしょう。マムシは寒さでじっとしていたんですが、火の熱気で焚き付けの木から這い出してきてパウロの手に取り付いたというものです。いずれにせよ、それを見た島の人たちは、この人は人殺しに違いない。この人は海からは逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないと言ったんです。善人か悪人かをこんな風にして判断するのはいかにも幼稚ですが、とにかく彼らはきっとパウロが何か悪いことをしたに違いないと思い込んだんでした。現代でも人が何か災難に遭うと、ついその人が悪いことをしたからそうなったんだというような結論に走りやすいのはなぜでしょうか。私たちが生きていく中でいろいろなことが起こります。逆境の時もあります。そうした時、自分が何か罪を犯したり間違ったことをしたからだろうかと考えます。そして多くの人々が、神様はその人を罰しているのだとか、その人がとても悪いことをしているから、ついにその人に裁きが始まったのだと短絡的に結論付けてしまうんです。神様が、蛇がパウロを噛みつくのを許されたわけですが、私は島民たちがそれを見て、パウロは船に乗っていた他の者たちとは違うのだと即座に脳裏に叩き込まれるようになさったのだと思います。島民の目は手に取り付いたマムシを火の中に振り落としたパウロに釘付けになっていました。6節によれば、彼らはパウロが毒で腫れ上がってくるか倒れて急死するだろうと思っていました。ところがパウロに何も起きなかったので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出したんです。その聖句をお読みします。五節です。島の人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、あるいは倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。もちろんパウロは神様ではありません。けれど、誠の神様について語ったでしょうし、このようにして宣教の道がたちまち開かれ、その島民の魂を揺り動かしたと思います。私たちに耐えきれないほどの苦難が襲っても、神様はそれをイエス・キリストを信じる人々のために、効果的に福音を伝える機会へと、変えてくださるんですね。実にすごいことです。ローマ人への手紙8章28節の御言葉をお読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。主を賛美します。祈りましょう。父なる神様、さまざまな方法で私たちを顧みてくださりありがとうございます。そしてイエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を感謝します。私たちが主よ、あなたに忠実でありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして、共にキリストと

歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

人が天国に行くためにいろいろな方法があると教えている人がいます。でも聖書はそうは語っていません。新約聖書の使徒の働き4章12節にはっきりと書いています。この方以外には、この方というのはイエス・キリストを指しています。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。この国ではこの教えでいい、この宗教で良いというのではないんですね。天の下、つまり世界中でイエス様以外によって救われることはできないと教えています。このイエス・キリストが救い主であることをはっきりと伝えていきましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。いつもみんなと過ごすこの時間をとても楽しみにしています。前回はジムエリオットと4人の仲間たちがエクアドルのジャングルでワオラニ族に福音を伝えようとしたことを話しました。覚えていますか？彼らは外の世界とほとんど接触のなかったワオラニ族に飛行機から贈り物を落とし、手紙や笑顔で敵ではなく友達ですと少しずつ伝えながらイエス様を伝えようとしていました。でも悲しいことに、1956年にジムたちは村近くの川岸で彼らに槍で刺され命を失ってしまいました。28歳という若さでの殉教でした。正直、どうしてこんなことが起きたの？と思った人もいるかもしれません。でもこのストーリーにはまだ続きがあります。しかもそれは悲しみで終わらない神様の大きなご計画のストーリーです。5人の宣教師が殺害されたニュースは世界中に報じられました。そしてこの出来事を通して人生が大きく変えられた人たちもいます。例えばブラジルでは、奥地で伝道していたある宣教師が、自分はまだキリストを知らない人たちに対して関心が足らなかったと神様の前で涙を流して悔い改めたそうです。またアメリカではある18歳の少年がこのニュースを聞いて、自分の部屋に1週間こもって祈り続けました。そして、僕は自分の人生を主に明け渡します、この5人の宣教師の代わりを務めたいですと両親に告げました。さらに世界の教会でも多くの人がこのニュースを聞き祈りを捧げました。日本からも手紙が届いたようです。命を懸けて福音を伝えた5人の宣教師の信仰は多くの人の心を動かし、神様の働きが世界中に広がっていきました。ではジムエリオットの家族はどうだったでしょうか。妻のエリザベス、そしてまだ小さな女の子。普通なら自分の愛する夫を殺した部族ともう関わりたくないと思ってもおかしくありません。悲しみと怒り、恐れ、いろいろな感情が心を押しつぶすような状況です。でもエリザベス、そして他の殺された宣教師たちの妻たちは違ったんです。彼女たちの祈りはワオラニ族の人たちが救われることだったんです。そして夫たちを殺したワオラニ族のもとに向かう決断をしました。その道は想像以上に怖く危険に満ちていたと思います。自分たちの夫を殺した部族に会う。それでもエリザベスは恐れよりも神様の愛を、イエス様の福音を伝えることを大切にしたんです。エリザベスたちは勇気を出してワオラニ族の村に入ることになりました。彼女は娘と共に部族の人たちと一緒に生活をしながら、毎日少しずつ神様の愛を示していきます。実際ワオラニ族の人たちの間でも宣教師たちへの襲撃のことが議論されていたんです。なぜあの宣教師たちは銃で身を守ろうとしなかったのかが大きな疑問になっていたんだよね。ワオラニ族の間では憎しみとか嫉妬とか、お互いを殺し合うこともたびたびあったんです。しかし宣教師たちが自分たちを殺すことよりも殺されることを選んだことはあまりにも理解しがたいことだったんです。彼らはその答えを知りたいと思っていました。実はエリザベスたちが村に一緒に住むことを許されたのも、宣教師たちが銃で応戦しなかったからなんです。そしてその疑問が解けたのは、罪人のために命を捧げた救い主イエス様の話を聞いた時でした。そして宣教師を殺したワオラニ族の襲撃リーダーだった人物は、あの宣教師たちは救い主を伝えようとしていたのだと知って、ついに聖書の神様を信じる決心をしたんです。その後このリーダーの家からは憎悪とか復讐といったものは去っていったそうです。彼の子供や孫たちもいつ槍で襲われるかもしれないという恐怖から解放されました。そしてその後このリーダーだった人はこう言いました。私の唯一の願いは、創造主なる神を伝えに来てくれた5人の宣教師と共に天国で平和に暮らすことなんだ。
かつて槍を手にした人が今では神様を信じ天国を願う人へと変えられたんです。殉教したジム・エリオットはこんな言葉を日記に残しています。地上で神を知ることは喜びであり楽しみであり、また興奮に満ちている。もし神を愛し神を喜ばせることができるなら、たとえ地上を去ることになっても構わない。ジム・エリオットにとって大切だったのは、どれだけ長く生きるかではなく、誰のために生きるかでした。新約聖書の使徒の働き20章24節。私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。ジム・エリオットの人生はまさにこの御言葉の通りでした。ジム・エリオットの死も、妻エリザベスの許しも、伝道の働きも、そしてワオラニ族の変化も、すべて神様の大きなご計画の中にあったことです。僕たちは今、イエス様を信じることができる大きな恵みに預かっています。イエス様は十字架で死んでくださらなければ、僕たちには救いは与えられず、永遠の滅びへと行かなければなりませんでした。そして、ジム・エリオットのような自分を犠牲にしてまでも福音を伝えてくれた人がいたからこそ、イエス様を信じる人たちが起こされていきました。日本だってクリスチャンへのたくさんの迫害がありました。しかしその中で迫害で命を落とそうとも、イエス様を信じ福音を伝えてくれた人たちがいました。だからこそ今僕たちはイエス様と出会うことができています。信じることができているんです。こんな大きな犠牲の上に、今イエス様を信じている私やあなたがいます。僕たちはどう生きるべきでしょうか？あなたは神様のためにどのように生きるでしょうか？お祈りしましょう。天の神様、ジム・エリオットたち、宣教師たちの殉教、そしてその後家族たちを通してワオラニ族に救いが広がっていったことを学びました。神様、あなたの本当に大きな苦しいご計画を覚えます。神様、今私たちにはイエス様を知り信じる計り知れない恵みが与えられています。救われている者としてあなたとの関係を、またどう生きたらよいのか考えさせてください。私たちの周りにも救われていない人がたくさんいます。その人たちにイエス様を証しするものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。2回にわたってワオラニ族への宣教のストーリーを見てきました。ぜひ教会や周りのクリスチャンの友達にどうやってイエス様を信じるようになったのか聞いてみてください。きっととても励まされると思うし、神様の愛を知る時となると思います。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: 愛が上に向けられると、それは礼拝です。愛が自分と目の高さに向けられると、それは愛情です。愛が下に向けられて降り注がれると、それが恵みです。この言葉は BBN 聖書学院のキリスト教基礎コースの講義メッセージに出てくる言葉です。あなたも聖書学院で学ぶと、神様の愛、恵みにハッとさせられるでしょう。ぜひ、目から鱗の聖書の学びを体験してください。聖書学院のホームページから受講登録できます。あなたの受講をお待ちしています。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、イザヤ書40章31節です。

0: 清水くん。
1: ごめんね、待った？
2: うん、僕も今来たところだよ。
1: そうなの。ところで映画の時間、間に合うかしら？
2: そうだね、少し急ごうか。
3: 清水和樹と野辺ゆりかは高校の時からの友達で、今はそれぞれ別の大学に行っています。でも休みの日などはいつも好きな映画を二人で見に行くのです。ところが最近、日曜日にはどこへも行っていないようです。
1: ねえ清水くん、どうして最近日曜日にはどこへも連れて行ってくれないの？まさか他に好きな人がいるんじゃないでしょうね。
2: とんでもない。そうか、君にはまだ言ってなかったな。実は1ヶ月前に洗礼を受けたんだよ。
1: へえ、清水くんクリスチャンになったの？またどういう心境の変化なの？
2: いや、兄貴がクリスチャンでさ、前々からいろんな話を聞かされたり、伝道会や礼拝にも誘われて教会に行っているうちに、本当に神様はいるんだなってことが分かったんだよ。
1: ふーん。
2: そうだ、今度の土曜日の夜伝道会があるから来てみないか？
1: そうね、ここんところ土曜日は暇だから行ってみようかしら。
2: そうだ、それがいい。ぜひおいでよ。みんないい人ばっかりだし、きっと歓迎してくれるよ。

0: キラ、よく来てくれたね。どこにいるかわからなかったから心配したよ。
1: あら、最初から来て手前の方に座っていたのよ。
0: そっか、今日は僕が遅刻したからな。ところでどうだった？
1: うん、あまりよくわからなかったけど、でもなんかこう考えさせられるものがあったわ。
0: そう、これがきっかけでまた教会に来れるといいね。
1: ええ、じゃあ私帰るわ。遅くなると家でも心配するから。

0: 星が綺麗。
1: 本当だ。今日はいつもより見えるぞ。ところでさ、神様はいると思う？
0: わからないわ。でも、この偉大な宇宙を作った何者かはいると思うの。
1: だったらさ、僕たちがこうやって付き合っているのは何のためなんだろう？
0: 何のためって。なんでそんなこと聞くの？この星と何か関係あるの？
1: いや、ただこの宇宙を作られた方が僕たちのことも導いているんじゃないかって気がするんだ。
0: 目に見えない誰かに？やだわそんなの。なんだか気味が悪い。要するに今が楽しければいいんじゃないの？私たち別に結婚するわけじゃないし。
1: 結婚しない？じゃあどうして僕と付き合っているんだい？
0: だからさっき言ったじゃないの。今の時を楽しむんだって。今時結婚と恋愛は同じだなんて古いわよ。だって結婚したら生活がかかってくるんだから。現実は愛だけでは生きられないわ。それなりの経済力がなきゃ。
1: ちょっと待てよ、君は本気でそんなことを考えてるのか？
0: そうよ。
2: 和樹はショックでした。彼は少しずつゆりかのことを自分でもわかるくらい愛し始めていたのです。そして将来は結婚ということまで考えていたのです。
1: なんてことだ。僕は彼女が好きだ。愛している。真剣なんだ。だから彼女も僕のことを愛してくれると思っていたのに、彼女は僕を遊び道具のようにしか考えていなかったなんて。
2: その夜から彼は彼女と付き合うのをぷっつりとやめてしまいました。何の目的もないその場限りでいつ崩れるかわからない愛なんて、何もかもが虚しいように思われたのです。人は何のために人を愛するのか、なぜ女性を愛するのか、彼にはわかりませんでした。そんなある日。
3: どうした清水、元気ないじゃないか。
1: ああ、高橋さんと神田さん。
2: それは教会の青年クラスの先輩の神田君と高橋さんでした。
4: どうしたんだい？本当に元気ないぞ。野部さんはどうしたんだ？あんなに仲良さそうだったのに。また教会に連れておいでよ。
1: いや、彼女とはもう付き合ってないんですよ。
3: なんで？何かあったのか？
4: 言ってごらんよ。僕たちでよかったら相談に乗ってあげるよ。
1: はい。恋人って何ですか？
4: いや、すごいこと聞くな。
3: バカだな。神田が驚いてたんじゃしょうがないだろ。
4: そうかそうか。そうだな。恋人とはそもそも何かということは説明しにくいんだが、君にはどうして男と女が愛し合って一緒になるのかが分かっていないんだろう？
1: そうなんです。いくら考えても分からないんです。
4: そりゃそうだ。君がいくら考えたところで出てくるのは人間的な考えでしかないだろうからな。だから聖書を読むんだ。創世記の2章を読んでごらん。そこにはこう書いてある。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうってね。だから神様はいつでも君を愛してくださっていて、君にふさわしい助け手を与えてくれるのさ。こうして巡り合った一組の男女が恋人同士になり、やがて夫と妻になるわけだ。
1: でも僕には誰を愛したらいいのか、誰かその神から与えられるふさわしい助け手であるかがわからないんです。
3: それはね、祈ることだよ。君はまだ信じたばかりだから無理もないかもしれないけど、とにかく祈ることだ。そして神様の御心、神様のご計画をまず第一に求めて、その導きに従っていくんだ。そしてね、好きな人がいるなら、その相手がもしクリスチャンでないなら、まず神様のことを一生懸命に伝えるんだ。愛だの恋だのと後回し、 とまでは言えないけど、とにかく先に救われた者としてその福音を伝えることが大切だと思うな。そして神様に彼女が救われることだけを祈る。自分のことよりまず相手のことを考えることだね。
1: じゃあ相手がクリシャンだったら？
4: その場合はね、まず互いに信仰の友となって信仰を深めることだね。そして神様の御心を求めるんだ。祈りと聖書の御言葉によってね。たとえ二人が結ばれなかったとしても、神様は最善をなしてくださる方だから、何も思い煩う必要はないんだよ。すべての計画は神様にあるんだから、僕たちは祈りと信仰によって待っていればいい。相手に気に入られようとかいう気持ちが先に立つと、もう神様のことなど忘れてしまうんだ。
1: なるほど。神様がすべてなしてくださるのか。やっぱり僕は勉強が足りないな。もっと聖書を読まなくちゃ。
3: そうだな。本当に神様を見上げなくちゃな。
4: そうさ。でもね、だからといってお互いの気持ちがいい加減であってもいいとか、何もしちゃいけないというのではないと思うよ。好きなら好き、愛しているなら愛しているという意識をきちんと持った上で、神様の御心に従うべきだと思うんだ。神様は僕たち人間にいい加減な愛はくださらなかっただろ。イエス・キリストという大きな犠牲を払って大いなる愛をくださったんだ。それゆえに僕らは生かされているんだから。
1: そうか、そうですね。
4: だから好きなら好き、愛しているなら愛しているという自分の気持ちは大切にすることだね。何度も言うようだけど、神様を忘れて自分中心に何でも考えるようになった時に罪が入ってくるんだ。だから思い煩わないで、自分の気持ちを神様の前にありのままに出して導きを求めるんだね。自分中心の思いはその中で絶えず清められて一歩一歩歩んでいく。君が愛と信仰によって生きる時、神様は必ずふさわしい助け手を与えてくださるんだから。
3: そうだよ清水。そのためにも野辺さんに一生懸命キリストを伝えたらどうだ。そして人間が生きるべき道は何なのかを話すんだ。神様にある交わりを通してね。
1: 神様にある交わりか。
2: 和樹は思わず神様に向かって祈り出していました。
1: 神様、ありがとうございます。こんな僕でもあなたが常に愛してくださっているということを確信することができました。野辺さんとの間にもう一度あなたにある素晴らしい交わりを与えられますように。助けてください。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ある時、東京の魚市場で落札価格1400万円でマグロが競り落とされました。早速解体され、お客さんたちに提供されました。それを食べたある男性は、言い表せない美味しさです。1400万円のマグロが食べられて感動しています。と話していました。高価なものをいただくって感動するんですね。だとしたら、私たちクリスチャンは、ものすごく感動しなければいけません。私たちがいただいている救いは、世界で最も高価なイエス・キリストの命がかかっているからです。もっともっとこの救いの大切さを覚え、感動して日々を過ごしたいですね。

BBN 聖書放送には家族の祈りという番組があります。毎週土曜日と日曜日1日3回放送していますが、この番組ではリスナーの皆様からいただいたお祈りのリクエストを世界中の BBN リスナーとご一緒にお祈りする番組です。あなたの祈りの課題もどうぞ私たちに祈らせてください。まずはあなたの祈りのリクエストを私たちにご連絡ください。お祈りの課題は BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから送っていただけます。次にどうぞ放送をお聞きください。毎週 BBN アナウンサーが代わる代わるで聖書から短いおすすめをしています。そしてご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。 BBN 聖書放送の家族の祈り、番組について詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご参照ください。

あなたの歩む道を照らす今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言23章24節です。正しい人の父は心を躍らせ、知恵のある子を産んだ人はその子を喜ぶ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言23章24節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間となりました。あなたとご一緒に御言葉と祈りの時間を持てますことを感謝いたします。今日は戸井田義人がお送りします。それでは初めに聖書の御言葉をお読みします。ヨハネの福音書6章47節です。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私がまだ小学校に上がる前のことだったと思いますが、突然自分の両親がいつか死んでしまう悲しみと恐怖に襲われたことがありました。そしてその時、神様に、どうかパパとママが死なないようにしてください、ずっと生きられるようにしてくださいと泣きながら祈った記憶があります。声を出して泣いてしまったため、隣の部屋にいた二つ上の兄が、どうしたの？とびっくりして出てきました。私は泣いているのが恥ずかしくて、何でもないと言って、こたつの中に潜り込んでしまいました。今、その時のことを振り返ると、子供は幼いうちから自分や家族がいつか死んでしまうことが、だんだんと分かってくるんだなぁと思います。そしてそれが、不安や恐怖となっていくのでしょう。そんな死に対して不安を抱き始める子供たちに、死んでも天国に行くから怖くないよ、死んでもまた天国で会えるんだよとはっきり言うことができたら、子供たちは安心するのではないでしょうか。イエス様ははっきりおっしゃいました。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。イエス・キリストを自分の罪からの救い主としてお迎えする、信じる、その人には決して失われることのない永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。その安心を私たちは確信を持って子供たちに伝えていきたいですね。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。イエス様は十字架の死によって私たちに天国への道を開いてくださいました。私たちは小さい頃からいつか死を迎えることに恐怖を感じ始めます。そのような自分の、また教会や地域の子供たちに天国への道が用意されていることをはっきりと語らせてください。そして罪の許しが与えられ生きることがどれほど素晴らしい恵みなのか知ることができますようにお祈りします。また今お聞きのリスナーでイエス様の救いを受け取っていない方がいるならば、どうかあなたがその方の心を開き、死んだ後の安心を受け取ることができますようにお祈りします。そして心のどこかで死に恐れを抱いている家族や子供たちに、イエス様を信じることによって永遠の命が与えられる、その安心を伝えていきますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。私たちの存在はこの世だけでは終わらず、天国への希望が与えられています。その恵みを共に覚える時が与えられ、感謝いたします。もしあなたがイエス様をまだ信じておられないのであれば、どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

いつでもイエスを。アンサーズインジェネシスです。人に福音を伝えるとき、議論に夢中になるあまり一番大切なことを見失ってしまうことがあります。そもそも目的は議論に勝つことではありません。もちろん疑問に対する答えを持ち、それを懐疑的な人たちに分かち合うことは大切です。聖書も私たちに答える備えをしていくようにと教えています。ですが、私たちは何よりも大切なこと、イエス・キリストの福音に焦点を合わせ続けなければなりません。地球の年齢や進化論、あるいは道徳の問題にばかり集中してしまい、人々をキリストへ導くことを忘れてはなりません。私たちの目標はいつでもキリストがその人の罪のために死なれたこと、そしてキリストのうちに許しと永遠の希望があることを伝えることです。答えを備えていましょう。ですが、何よりも主としてのキリストを述べ伝える備えをしていましょう。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。母の日と比べて父の日というのは、花屋やお店に花やチョコなどのお菓子の注文が殺到するということもありませんね。子供が父親よりも母親に近いって言われることもあるかもしれません。特に幼い時は母親と過ごす時間の方が多いかもしれません。母親が子供たちのお世話をし、すりむいた膝に絆創膏を貼ってあげたり、父親といえば仕事に行く時、仕事に行くのは子供たちがまだ起きてくる前、帰ってくるのは子供たちが寝静まってからというケースもあるでしょう。だからこそ父親が子供たちと過ごす時間を最大限に生かすということが大切です。それは一緒に遊んだり楽しいことをするというのも大事なことですが、それよりももっと大事なことは、子供たちを聖書的に導き育てることです。エペソ人への手紙6章4節、父たちよ、主の教育と訓戒によって育てなさい。親として残せる最高の遺産、信仰の遺産をぜひ受け継いでもらえるようにしましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

今日は父の日。お父さんの存在は普段は意識しなくてもどこかで見守られている安心感を与えてくれます。寡黙ではあっても陰ながら家族を支えようとするお父さんの背中に無償の愛の尊さを感じることもあるのではないでしょうか。聖書は天にいる神様もまた慈しみ深い父親のように私たちを見つめていると教えています。詩篇103篇13節に次のようにあります。父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれる。あなたがどれほど失敗しても神様は深い憐れみを持ってあなたの父としてあなたを温かく見守り続けてくださいます。